West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit, sunt Stelian Grigorescu, pentru 4 ore vă invit să rămânem împreună în Timișoara și în această dimineață de 14 august 2026 să încheiem împreună în Timișoara o altă săptămână lucrătoare. Roșitoar și-a anulat concertele din cadrul turneului american după o intervenție chirurgicală pe inimă. La 81 de ani a confirmat că va lua o pauză de 4 săptămâni pe Instagram Rod Stewart pentru a se recupera după ce a fost supus unei intervenții de implantare a unui stent coronarian. Yeah. On Talking, Mariah Carey, Our City cu Adam Levine, Pet Shop Boys, Julio Iglesias, Corona, Michael Jackson și Syda Garrett, Ed Sheeran, Nelly Furtado, Peter Andre ne vor însoți spre știrile ore 8 prezentate de Iulian Casian. Se anunță o maximă de 32 de grade astăzi, 33 vor fi mâine, 17 mâine în zori, sunt 15 grade la această oră, în termometre la Timișoara. Vestul Londrei a înregistrat o temperatură record de 38,1 grade Celsius, marcând cea mai caldă zi din 2026, conform agenției France Press. Această temperatură depășește recordul anterior de 38 de grade Celsius stabilit pe 28 iunie, dar rămâne sub recordul istoric de 38,5 grade Celsius din august 2003. Marea Britanie se află sub al cincilea val de căldură al anului, iar meteorologii prognozează o retragere acestuia în weekend. În această vară, căldura extremă a dus la leșinuri în rândul asistentelor medicale din spitale, din cauza condițiilor de muncă inadecvate. De asemenea, țara se confruntă cu o secetă severă, care afectează culturile și resursele de apă. David Popovici a câștigat prima semifinală a probei de 200 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris, cu timpul de 1 minut 44 de secunde 56 de sutim. A fost cel mai rapid în prima semifinală și s-a calificat în finală cu cel mai bun timp la Paris. Finala probei de 200 de metri liber, în care David Popovici va anota pe culoarul 4, e programată astăzi la ora 19 și 36 de minute. Vă doresc o zi minunată, audiție excelentă, pe mai departe, tuturor!

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai

0: multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: Împreună în Timișoara la 7:21 de minute răsfoim presa locală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Dominic Fritz, două firme au depus oferte la licitația pentru magistrala verde. E vorba despre Port Construct Leader cu electroechipament industrial și tubular Tecnosystem, respectiv drum asfalt Leader cu Tecnodomus, informează Renașterea Bănățeană. Două firme au depus oferte la licitația pentru magistrala verde, urmează evaluarea și stabilirea câștigătorului. E un coridor de mobilitate de 2,5 km care pleacă din Calea Șagului și ajunge în zona Pieței Mocionii, unde se conectează cu proiectul de regenerare urbană de acolo. 100 de milioane de lei am atras din fonduri europene și încă 60 de milioane punem din bugetul local din taxele și impozitele timișorenilor, a transmis Fritz. Performanța școlară răsplătită cu o excursie la Budapesta. Premiul de excelență pentru elevii de nota 10 din Giroc și Chișoda, informează Ziua de Vest. Elevii liceului teoretic David Voniga din Giroc și școlii gimnaziale Iosif Ciorogariu din Chișoda, care au încheiat anul școlar 2025-2026 cu media 10, beneficiază de experiență de neuitat, o excursie de 3 zile la Budapesta între 28 și 30 august 2026. Inițiativa organizată cu sprijinul financiar și logistic al primăriei comunei Giroc își propune să recunoască munca, perseverența și dedicația celor mai buni învățăcei din comunitate. Reprezentanții unităților de învățământ au subliniat că această acțiune depășește cadrul unei simple recompense, fiind un mesaj clar transmis elevilor că efortul susținut este văzut și apreciat.

0: Femeile dintr-o regiune a Italiei sunt ajutate pentru a-și congela ovulele și pentru a-și amâna nașterea, informează Mediafax. Femeile tinere dintr-o regiune a Italiei sunt ajutate de stat pentru a-și congela ovulele din motive sociale. Practică o procedură prin care femeile sub 40 de ani își pot amâna nașterea din motive personale. Ajutorul reprezintă o premieră pentru Italia. Femeile sub 40 de ani din regiunea Puglia, din sudul Italiei, sunt eligibile la un sprijin financiar pentru a-și congela ovulele din așa numitele motive sociale, potrivit Il Post. Concret, femeile pot amâna nașterea pe baza unor motive personale și nu din cauza unor afecțiuni medicale. Femeile primesc sprijin doar în Puglia. Procedura e cunoscută sub numele de congelare socială. Puglia e în prezent singura regiune italiană care oferă acest tip de sprijin. În restul Italiei, congelarea ovulelor fără motive medicale este supusă unei taxe. Regiunea Puglia a introdus sprijinul financiar pentru a contracara declinul populației. Beneficiarele trebuie să aibă între 27 și 37 de ani, să locuiască în Puglia de cel puțin 12 luni și să aibă un venit al gospodăriei mai mic de 3.000 de euro. Germanii și-au nostalgicilor. Berlinul denunță o idealizare tot mai mare a fostei regi comuniste. La 65 de ani de la ridicarea zidului, democrația este pusă din ce în ce mai des sub semnul întrebării, informează News.ro. Berlinul a denunțat joi încercările extremiștilor de a minimiza răul provocat de fosta RDG, Republica Democrată Germană, pe fondul unei nostalgii crescând de față de fostul regim comunist din estul țării, în pragul unor importante alegeri regionale, relatează agenția France Press. Extremiștii de stânga, precum și cei de dreapta, încearcă în prezent să minimizeze în mod deliberat atrocitățile comise de RDG, a avertizat ministrul german al culturii Wolfram Weimer, apropiat al conservatorilor cu ocazia unei ceremonii de marcare a celor 65 de ani de la construirea zidului Berlinului. Regimul SED, Partidul Socialist Unit al Germaniei, Partidul Unic al RDG, a fost o dictatură brutală, fără alegeri libere, fără libertatea presei, fără libertate de circulație, dar cu Stasi, temuta poliție secretă, temnițe de tortură și echipe de execuție de-a lungul zidului, a reamintit Wolfram Weimer. Evelyn Zubke, responsabil în cadrul Bundestagului pentru victimele SED, i-a dat dreptate în ziarul Rheinische Post, apărut joi. Pentru unii, RDG pare din ce în ce mai frumoasă pe măsură ce trece timpul. Se ascunde cum era cu adevărat viața în RDG. Președintele Uniunii Asociațiilor Victimelor Dictaturii Comuniste, Dieter Dombrovski, a avertizat asupra pericolelor tot mai mari care amenință democrația. Democrația este pusă din ce în ce mai des sub semnul întrebării. Această tendință se accentuează atât la stânga, cât și la dreapta, a declarat el. Leul s-a devalorizat în fața principalelor valute, cu excepția lirei sterline. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2435, 1 dolar american la 4,5475, 1 liră sterlină la 6,1331 și 1 franc elvețian la 5,5984.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni,
3: Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy, încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Pe 14 august în 410, Alaric, rege vizigot, ocupa Roma, care va fi șefuită timp de 3 zile. În 1867 se năștea John Galsworthy, scriitor britanic laureat cu Nobel. Permisul de conducere împlinește astăzi 133 de ani. În 1893, în Franța, pe 14 august, este eliberat primul permis de conducere auto din lume. În 1914, mina de diamante The Big Hole de la Kimberley din Africa de Sud se închide. Din 1871, acolo s-au excavat 22,5 milioane de tone de pământ și s-au obținut 2722 kg de diamante. În 1916, România declara război Austro-Ungariei, intrând în primul război mondial de partea Antantei. În 1917, China declară război Germaniei. În 1945, Philippe Pétain, șeful regimului de la Vichy, e condamnat de un tribunal francez la moarte prin împușcare. Charles de Gaulle îl va comuta sentința la închisoare pe viață datorită vârstei înaintate și a meritelor din timpul primului război mondial. Chiar în ziua în care venea pe lume, în 1945, actorul american de comedie Steve Martin face 81 de ani. Morten Olsen, fotbalist și antrenor danez, face 77. Acum 70 de ani, în 5-6, se stingea Bertolt Brecht, poet, dramaturg și regizor german. Cu 68 de ani în urmă, în 58, murea Frédéric Joliot-Curie, fizician francez, laureat cu premiul Nobel. Legendarul Magic Johnson, jucător de basket american, are 67 de ani de astăzi. Modelul și actrița americană Halle Berry face 60 de ani. În 80, conduși de Alex Valença, muncitorii de la șantierele navale Ding Dongs au declanșat grevele împotriva guvernului comunist, înființând sindicatul liber Solidaritatea. În 96, plecat dintre noi în Franța, unde era stabilit la vârsta de 84 de ani, Sergiu Celibidache, dirijor și compozitor român, membru de onoare în 1992 al Academiei Române. În 2003, o pană de curent paralizează nord-estul Statelor Unite și părți ale Canadei.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta! Vara e aici! IKEA!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Filmul Nu e locul tău aici, în regia lui Florin Șerban, a fost selectat în competiție specială acelei de-a 32-a ediție a Sarajevo Film Festival, unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din Europa de Sud-Est și una dintre principalele platforme de promovare a cinematografiei din regiune, informează Institutul Cultural Român. Potrivit unui comunicat transmis presei, pelicula va avea 3 proiecții pe 20 august de la ora 12:30 și de la ora 21:30 la Teatrul Național și pe 21 august de la ora 18 la Cineplex Sarajevo 8. La Sarajevo Film Festival va participa și scurtmetrajul Viitorul ți-l faci cu mâna ta, dar de ce să nu îl lași pe mâna unor specialiști, regizat de Alexandra Schinte. Acesta a fost selecționat în competiția de filme studențești, Student Short Film, unde va avea premiera internațională. E o producție a Facultății de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Lungmetrajul 3 zile în septembrie, regizat de Tudor Giurgiu, va fi prezentat la Sarajevo Film Festival în cadrul secțiunii In Focus, dedicată celor mai importante producții cinematografice recente din regiune. Prezența românească la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo este completată de alte filme, inclusiv de tip multitratul Fjord, în regia lui Cristian Mungiu. Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo se desfășoară în perioada 14-21 august în capitala Bosniei și Herțegovinei.

0: Bună dimineața! Este ora 8? Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. 3 unități de învățământ din Timișoara vor avea curți transformate în spații verzi pentru învățare și recreere prin programul ișcoala verde. Municipalitatea investește aproximativ 350.000 de lei pentru amenajerile de la Liceul Teoretic Grigore Moisil, Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură Casa Verde și Școala Gimnazială 21 Vicențiu Babeș. Proiectul prevede amenajarea de zone verzi, alei, spații de relaxare și învățare în aer liber, iar la Liceul Casa Verde va fi construit și un amfiteatru verde. Programul este derulat în parteneriat cu Fundația Alber și Inspectoratul Școlar Timiș și își propune să apropie elevii de natură și să transforme mediul înconjurător într-un spațiu activ de învățare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează șoferii că un portal online administrat de o companie din Ungaria, Enternova KFT, nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare a drumurilor din România. Potrivit CNAIR, pe site-ul edicnet24.eu sunt percepute comisioane suplimentare față de tarifele legale pentru rovinietă. Pentru o perioadă de 12 luni, un autoturism ajunge să plătească 76 de euro față de tariful oficial de 50 de euro. Compania menționează că portalul solicită bani și pentru categorii de vehicule care nu sunt prevăzute în legislația românească. CNAIR recomandă conducătorilor auto să cumpere rovinieta doar prin canalele autorizate. Fundația Art Encounters din Timișoara va inaugura în luna septembrie un centru dedicat artei contemporane în clădirea cunoscută până în prezent drept Casa Isho. Stăliile dedicate expozițiilor de artă sunt completate de o bibliotecă și o librărie cu volume de artă, concepute ca locuri pentru documentare dedicate inclusiv publicului larg. Noul centru va fi inaugurat cu ocazia expoziției Picasso Am Vizit, care va putea fi vizitată din 17 septembrie și include 69 de lucrări semnate de Pablo Picasso. Bancnotele euro se schimbă. Banca Centrală Europeană a prezentat 10 propuneri de design făcute de mai mulți graficieni europeni. Viitoarea serie de bancnote poate fi votată de cetățenii europeni printr-un sondaj online, ce se poate găsi pe site-ul Băncii Centrale Europene deschis până pe 21 septembrie 2026. Cele 10 variante sunt construite în jurul a două teme, cultura europeană și râuri și păsări. Punerea în circulație a noilor bancnote este prevăzută pentru anii următori. De asemenea, bancnotele aflate în prezent în folosință își vor păstra valoarea și vor continua să circule în paralel cu viitoarea serie. Premiul Peter Ieța pentru sculptura anului ajunge la cea de-a treia ediție, iar în premieră câștigătorul va fi ales prin votul publicului. Campania Publicul Decide se desfășoară până pe 3 septembrie, iar votul poate fi exprimat prin scanarea unui cod QR din materialele de promovare. În final au fost selectate 4 lucrări. Premiul este în valoare de 8.000 de euro, iar sculptura câștigătoare va fi amplasată în spațiul public din Timișoara în luna octombrie în cadrul unui eveniment dedicat artei contemporane. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am regăsit în debutul celei de-a două ore a întâlnirii de astăzi. Ultima din această săptămână lucrătoare. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Chris Ria, ABBA, Enrique Iglesias, Laura Pausini, Paloma Faith, Kylie Minogue și Shania Twain, Mike and the Mechanics, Commodores, Imani. Ne vom soți spre jumătatea întâlnirii de astăzi, când maxima e prognozată la 32 de grade, 33 mâine cu 17 grade în zori. La această oră, în termometre, sunt 16 grade la Timișoara. Două femei din Bologna au găsit 86.000 de euro numerar într-un dulap abandonat pe stradă. Suma a fost predată primăriei, dar acum e revendicată și de un moștenitor al mobilierului, potrivit presei italiene. Situația s-a complicat între timp. Suma e revendicată atât de cele două femei care au găsit banii, cât și de moștenitor mobilierului. Primăria a deschis o anchetă preliminară pentru a stabili cui aparține suma. Autoritățile vor trebui să clarifice originea banilor găsiți în dulapul abandonat. Ancheta trebuie să stabilească și cine are efectiv dreptul la această sumă.

planificat pentru astăzi, întreruperi de energie electrică doar în județ, în Sân Nicolau Mare și în Nemeșești, între 9 și 16, la Nemeșești total, în Sân Nicolau Mare, pe străzile Nufărului, Comlășului, Stadionului Accente Sever, Grivița, Constantin Brâncoveanu, Avram Iancu, Copernicianu, Grănicerilor, Comorii, Romilor. Între 9 și 17 în Sân Nicolau Mare, pe străzile Brăila, Caransebeș, Subici, Cluj, Deș, Crișan, Prediceanu, Creangă, Libertății, Oituz, Mărășești, Oravița, Alba Iulia, Deva, Batorului, Nouă, Tiberiu Prediceanu, Belșugului, Cuza Vodă, Traian Vuia, 16 decembrie 1989, Bucurescu, Vânătorului, Drumul Nerăului, în Giarmata Vii, pe străzile Viorelelor, Parcului și parțial pe Înfrățirea, în Giroc, pe strada Gospodarilor, în Nădrag, pe străzile Cornet, Liniștii, Nucilor, Bradului, parțial în Herendești și în Fibiș, la numărul 65B.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640.
5: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care crem vuști, parizăr, caltaboș, cârnat,

You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Circulația liniilor de troleibus 15, 16 și autobuzul Express 3 rămâne deviată până pe 6 septembrie ora 24. Măsurile necesare din cauza lucrărilor la carosabil și a închiderii traficului pe Calea Martirilor între Bulevardul Liviu Rebreanu și strada Dr. Ioan Mureșan. Linia 15 circulă pe traseul obișnuit la dus, iar la retur e deviată prin zona Spitalului Județean și Bulevardul Sudului. Linia 16 este deviată la dus până la Spitalul Județean, după care revine pe traseul normal. În cazul Expresului 3, traseul e modificat pe ambele sensuri, prin Bulevardul Sudului și zona girației Bulevardului Sudului. Reprezentanții STPT le recomandă călătorilor să țină cont de modificări. Șoferii care circulă pe drumurile din România trebuie să fie tot mai atenți la limita de viteză. În condițiile în care sistemul e sigur, e utilizat la nivel național, iar radarele pot înregistra abaterea fără ca mașina să fie oprită imediat în trafic. În plus, de la 1 iulie 2026, sancțiunile rutiere au devenit mai scumpe după ce valoarea punctului amendă a crescut la 216,25 lei, ca urmare a majorării salariului minim brut la 4.325 de lei. Unde sunt amplasate radarele sigur? Sistemul a început să funcționeze în 2025 pe autostrăzile A1 și A2 și în județul Vrancea, în special pe sectoarele considerate cu risc ridicat. Ulterior, sigur, a fost extins, iar poliția precizează în prezent că sistemul este operațional la nivelul întregii țări. Dispozitivele radar de tip TruCam 2 sunt amplasate în afara carosabilului, pe trepied, în zonele unde polițiștii consideră necesar monitorizarea vitezei. Așadar, șoferii nu trebuie să oprească, să pornească de la ideea că există o listă fixă și permanentă cu toate punctele care îi așteaptă radarul. Dispozitivele pe trepied pot fi amplasate în diferite zone de risc. Urmează și sute de camere fixe. Separat de aceste radare mobile, România pregătește o rețea extinsă de aproximativ 400 de camere care vor putea identifica vehiculele și calcula inclusiv viteza medie pe anumite tronsoane. Sistemul ar urma să permită verificarea unor informații despre mașină și să elimine situația în care șoferul încetinește doar în dreptul radarului, după care accelerează din nou. Una dintre particularitățile sigur e că șoferul nu trebuie oprit pe loc. Radarul înregistrează vehiculul și abaterea sa. Imaginile sunt analizate de polițiști, iar după identificarea conducătorului auto, procesul verbal poate fi comunicat la domiciliu. Pentru șoferi, schimbarea importantă e tocmai aceasta. Prezența unei mașini de poliție în apropiere nu mai este obligatorie, pentru ca o depășire a vitezei să fie înregistrată și sancționată ulterior.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.

0: împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: La 8:40 de minute, în 58, murea mama lui Elvis Presley. La înmormântarea ei, două zile mai târziu, Elvis a fost atât de copleșit de durere încât nu a putut să stea în picioare și a trebuit să fie sprijinit. Peste 500 de polițiști au fost prezenți la slujba pentru menținerea ordinii acestei gigantice munții. Nefericiți cu prestația lui Pete Best în rolul de tobar pentru The Beatles, Brian Epstein și ceilalți trei membri au decis să scape de el. Best a cântat pentru ultima oară în noaptea următoare cu ei la Cavern Club în Liverpool. Ringo Starr, care se apropia de sfârșitul unui angajament de 3 luni cu Rory Storm and the Hurricanes, se afla într-o tabără de vacanță la Butlin când a primit un telefon de la John Lennon cerându-i să-i se alăture trupei The Beatles. Ringo le-a dat preaviz de 3 zile celor de la Rory Storm, iar pe 18 august a apărut pentru prima dată ca membru al The Beatles. În 64, solistul american Johnny Burnett era ucis într-un accident acvatic la Clear Lake, California, al 30 de ani. Barca sa neluminată a fost lovită de un crucișător cu cabină care nu și-a dat seama de acest fapt, impactul aruncându-l de pe vas și necându-se. Burnett în 61 a avut acel loc 8 în Billboard și 3 în insulă, You're 16. În 65, Sony și Cher începeau 3 săptămâni de dominație în Billboard cu I Got You Babe. Sonny Bono a spus că a fost inspirat să scrie piesa pentru a capitaliza popularitatea termenului Babe, pe care l-a auzit în piesa lui Bob Dylan, It Ain't Me Babe. În 65, Beatles și înregistrau o apariție pentru televiziunea CBS în show-ul lui Ed Sullivan, în studioul 50 din New York. I-au cântat I Feel Fine, I'm Down, Act Naturally, Ticket to Ride, Yesterday și Help. În acea zi, Beatles și-au filmat pentru albumul, al cincilea album, Help, care începea 9 săptămâni de dominație în topul din insulă. În 66, Little Anthony și Imperials cu Steven Zandt în trupă și The Shadows și Castiles cu al amico Bruce Springsteen ca vocal își făceau apariția la Surf and Sea Club în Seabright, New Jersey. În 67, toate posturile de radio pirat care emiteau din largul Marii Britanii au fost închise când a intrat în vigoare Marina Britanică și a intrat în forță în el. Radio Caroline continua să transmită până în martie 68. În 68, Fire, cu Crazy World of Arthur Brown, domina insula. În 70, prima din cele 3 zile a festivalului de folk, blues și jazz de la Kremlin, în Yorkshire, avea loc. Atomic Rooster, Pink Floyd, care nu au mai apărut după ce au fost învoluiți de ceasul aeroportul din Paris, The Kinks, Elton John, Mango, Jerry, Yes, Alan Price, Georgie Fame, Juicy Lassie, Pretty Things și Groundhogs. Toți au cântat pentru bilete care costau 3 lire sterline la valoarea banilor de atunci. În 71, The Who lansau al cincilea album de studio, Who's Next, pe care figurează clasicul Won't Get Full Again. De atunci a fost privită de critici de cea mai bună înregistrare și un dintre cele mai mari albume rock din toate timpurile. Coperta ilustrează fotografia trupei în care se pare că tocmai a urinat pe un stâlp mare de beton, însă conform fotografului Ethan Russell, majoritatea membrilor trupei nu au putut să urineze, astfel încât apa de ploaie a fost înclinată dintr-o canistră de finul goală pentru a obține efectul dorit. În 85, Michael Jackson a licitat controlul lui Yoko Ono și lui Paul McCartney pentru a-și securizam catalogul ATV Music Publishing la 47,5 milioane de dolari. El a căpătat drepturile pentru mai bine de 250 de piese scrise de Lennon și McCartney. McCartney negociase cu Yoko Ono, care a decis să-și retragă partea din afacere din cauza motivelor astrologice. Ora viitoare, în prima jumătate, revenim cu alte informații muzicale. Împreună

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară e Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: Over My Shoulder cu My Kind of Mechanics pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi. Intrăm în cea de-a doua cu The Commodores și Still. Preună în Timișoara până la 11. Bună!

0: Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11, spre știrile orei 10, prezentate de Iulian Casian, Imani Aventura, George Michael, Richard Marx, Baccara, Brian Adams, Phil Collins, Scorpions, Cameo și Scooter cu Summer Wine ne vor însoți. Parlamentul englez a votat joi pentru reducerea vârstei de răspundere penală la 14 ani de la 15 într-o sesiune extraordinară. În baza măsurii vor putea fi acordate pedepse cu închisoarea pentru copii cu vârste de 14 ani care sunt găsiți vinovați de infracțiuni grave, precum crima, violul în formă agravată și infracțiuni legate de arme în formă agravată. Guvernul suedez a făcut din combaterea infracționalității o temă centrală a platformei sale politice după ce a preluat puterea în 2022. O zi excelentă, audiție perfectă, în continuare tuturor.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara, pe strada Luniș, Bava Novac, Elisabeta Rizia, dar și în Ciarmata, Moșnița Nouă, Bogda, Bazășul Nou, Giroc și în municipiul Lugoș, pe străzile Nera, Țesătorilor și Livezilor. Se oprește apa și în zona Micro 4, la Lugoș. În Chevereșul Mare va fi presiune scăzută până la orele 14, datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală a acestei zile. Pe 14 august 92, Tony Williams, liderul vocal din The Platters, murea în somn la 64 de ani. În 93, Freddie Mercury avea primul său hit solo, The Number One în insulă, Living on My Own. A fost un hit minor în 85 când a fost lansat, odată cu albumul solo Mr. Bad Guy. Acum e reintrat în topul remixat. Acum 32 de ani, pe 14 august 94, Bob Dylan, cel care a refuzat o invitație la legendarul festival de la Woodstock din 69, cânta în ultima zi a festivalului Woodstock 94, o serie de hituri de ale lui pe scena principală de nord. Pe scena de sub, solistul de la Green Day, Billy Joe Armstrong, împroșcă fanii cu pum de noroi și îi incită la o luptă cu noroi, iar în haos în rezultat basistul Mike Dirnt și-a rupt dinții din față lovindu-se de un agent de securitate. În 95, Foo Fighters își făceau prețul lor de televiziune și debutul la The Late Show cu David Letterman, când cântau noul lor single, This Is A Call. Până în Kidding, în 99, era în fruntea topului din insulă cu When You're Saying Nothing At All, single de debut pentru liderul vocal din Boyzone, piesa a figurat în filmul Notting Hill. În 2000, pe 14 august, Craig David, pe atunci în vârstă de 19 ani, lansa primul său album, Born to Do It, care debutează direct number one în topul albumelor din Marea Britanie și devine albumul de debut cel mai rapid vândut al unui artist solo britanic. Pe 14 august în 2001, pe când avea 18 ani, Michelle Branch lansează albumul său revoluționat The Spirit Room cu hiturile Everywhere și All You Wanted. În 2001, o bucată de hârtie pătată de pizza, semnată de 3 din cei 4 Beatles, a fost vândută pentru $48.000 la valoarea banilor de atunci unui colecționar anonim la o licitație din Melbourne. John Lennon, Paul McCartney și George Harrison au semnat toți bucata de hârtie în timpul turneului din 1964 din Australia. Tovarul Ringo Starr, care a avut laringită, nu a fost în turneu. Un fan a reușit să obțină autografe în timp ce formația se afla într-un hotel din Adelaide. Pe 14 august 2002, Guns N' Roses își începea turneul mondial al democrației chineze cu un spectacol în Hong Kong, albumul Chinese Democracy, pe care îl promovau în acest turneu, nu avea să apară decât peste 6 ani. Cel de-al 6-lea album de studio al trupei americane de hard rock, Guns N' Roses, avea să fie lansat abia pe 23 noiembrie în 2008. A fost primul album de studio Guns N' Roses, de la albumul de cover-ul din 93, de Spaghetti Incident, și primul lor album cu material de studio original, de la Use Your Illusion 1 și 2, din 1991. În 2005, James Blunt ocupa ambele poziții de number one în topurile britanice, You're Beautiful și respectiv Back to Bedlam, se aflau în fruntea topurilor de single, respectiv cel de-al albumului. Pentru a cincea săptămână la rând, ultima ispravă de acest fel a obținut-o Celine Dion cu Think Twice și Color of My Love. 5 săptămâni au dominat ambele topuri în Marea Britanie în 95. În 2005, Faith Hill domina topul Billboard cu al ei Fireflies. Era al treilea album de debut care debuta, al treilea album consecutiv care debuta direct number one în topul country și Billboard simultan. În 2006, Boy George era văzut mătur în străzile din New York ca parte a unei condamnări de 5 zile de muncă în folosul comunității. Fostul lider al trupei Culture Club a fost mutat într-o zonă împrejmuită după ce în doar 30 de minute a fost asaltat de mass media. Solistul de 45 de ani a fost găsit vinovat de irosirea timpului poliției la începutul acelui an 2006 și a fost amenințat cu închisoarea dacă nu va reuși să finalizeze sentința pronunțată de instanță. În 2008, Lita Roza se stingea în Liverpool, a avut un hit în 53 de number one în insulă, versiunea ei după un hit al lui Patti Page, How Much Is That Doggy in the Window. Fost prima solistă britanică care a ajuns în fruntea topului de single. În 2015, producătorul american Bob Johnston se stingea la 83 de ani. El a produs câteva dintre cele mai importante albume ale lui Bob Dylan, dar și a lucrat și cu Simon și Garfunkel pe Sound of Silence, cu Leonard Cohen pe Songs from a Room și mulți alții. În 2016, călparul și sintetizator din James Whitley se stingea la 49 de ani, iar cu aniversații zile ne întâlnim împreună în Timișoara, ora viitoare. Hemoroizi, hemoroizi.
2: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
3: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
6: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmé Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charmé.ro.
7: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

Timișoara găzduiește în perioada 12 august-15 septembrie 2026 o serie de evenimente muzicale și artistice desfășurate în biserici și spații culturale din oraș, toate grupate în noua ediție Orgile Cetății. Publicul e invitat la concerte și recitaluri de orgă, vioară, pian și alămuri, la întâlniri între muzica și arta picturii nisip, cât și la activități educative și ateliere de pictură dedicate celor mici. Programul reunește artiști din România și invitații internaționali din Italia, Statele Unite ale Americii și Ungaria, propunând publicului experiențe culturale diverse, de la capodopere ale repertoriului clasic și sacru, până la formule artistice interdisciplinare. Duminică 16 august de la ora 20 la Centrul Reformat Noul Mileniu, publicul va putea asculta Anotimpurile de Antonio Vivaldi într-un recital de orgă și vioară. O întâlnire spectaculoasă între muzica și arta vizuală va avea loc miercuri, 19 august de la ora 20 la Biserica Romano-Catolică Mileniu. Organistul din Ungaria, Janos Palur, își va susține un recital acompaniat vizual de Mariana Pașchiș într-un moment de Sand Art Pictură Nisip. Programul continuă miercuri, 26 august, ora 20, la Biserica Romano-Catolică din Iosefin, cu un recital de orgă și vioară. Duminică 30 august, de la ora 20, Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru va găzdui un recital de orgă și pian. Concertul e realizat în parteneriat cu Facultatea de Muzică și Teatru, Universitatea de Vest din Timișoara.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
6: E timpul de decolare!
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.

0: 1€. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Două oferte au fost depuse la licitația primăriei Timișoara pentru realizarea magistralei verzi, proiectul care va transforma calea Șeagului și bulevardul 16 decembrie 1989 într-un coridor modern de mobilitate între Shopping City și Piața Mocionii. Investiția se întinde pe aproape 2,5 km și prevede prioritizarea transportului public, reorganizarea traficului, refacerea aproximativ 20.000 de metri pătrați de trotuare, extinderea spațiilor verzi și amenajarea 5 km de trasee pentru biciclete. Proiectul include și reorganizarea 11 intersecții și instalarea unor sisteme pentru monitorizarea traficului și a calității aerului. La licitație participă două asocieri de firme, una condusă de POR Construct, iar cealaltă de Drum Asfalt. Valoarea totală a investiției este de 158,3 milioane de lei, dintre care 97,3 milioane reprezintă fonduri europene. Lucrările ar trebui finalizate până în martie 2029. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că documentele și dispozitivele vechi aruncate fără măsuri de siguranță pot ajunge o sursă de informații pentru atacatori. Facturile, notițele, sticurile USB, harddiscurile sau calculatoarele vechi pot păstra date personale, parole și informații confidențiale, care pot fi recuperate și folosite în fraude. DNSC atrage atenția asupra fenomenului numit dumpster diving, prin care infractorii caută informații utile în obiecte sau acte considerate inutile. Autoritățile recomandă distrugerea documentelor cu date sensibile și ștergerea și resetarea în siguranță a dispozitivelor înainte ca acestea să fie aruncate sau predate. Un nou tronson al drumului județean 684 intră în execuție. Consiliul Județean Timiș a semnat contractul pentru modernizarea sectorului dintre Luncanii de Jos și limita cu județul Caraș-Severin pe o lungime de aproximativ 16 km. Investiția are o valoare de peste 94 de milioane de lei fără TVA, iar lucrările vor dura 20 de luni de la emiterea ordinului de începere. Pe traseu va fi modernizat carosabilul și vor fi construite 4 poduri, împreună cu sectorul Coșava-Tomești-Luncanii de Jos, pentru care contractul de execuția a fost semnat în iulie, vor fi modernizați aproximativ 26 de kilometri din drumul județean 684 în județul Timiș. Lucrările fac parte dintr-un proiect regional derulat de județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, care vizează modernizarea aproximativ 56 de kilometri de drum și are o valoare totală de 88 de milioane de euro. Acciza la motorină va fi redusă cu 20% în perioada 16-31 august, anunță Ministerul Finanțelor. Măsura vine pe fondul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și are rolul de a reduce presiunea asupra populației și companiilor. Potrivit ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, reducerea este una temporară, iar situația pieței va fi reevaluată la fiecare 2 săptămâni. Măsura face parte din mecanismul instituit recent pentru ajustarea accizelor în funcție de evoluția prețurilor. Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul acestui an de la 5,5% la 6,1%. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, spune că ajustarea este legată, între altele, de efectele caniculei și secetei asupra producției de electricitate și a sectorului energetic. Chiar și în aceste condiții, Isărescu estimează o scădere a inflației până la sfârșitul anului. El subliniază că nivelul prognozat pentru decembrie este în continuare semnificativ mai mic față de cel înregistrat anul trecut. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Transportul public metropolitan spre Giroc și Chișoda va fi modernizat începând din 17 august. Societatea de Transport Public Timișoara anunță că traseele vor fi operate cu mijloace de transport electrice integrate în rețeaua metropolitană. Pe ruta M32 călătorii vor putea circula între Piața Mocionii din Timișoara, Chișoda și Goia în Giroc. Traseul M3 va face legătura între Complexul Studențesc și Goia. STPT recomandă călătorilor să consulte din timp graficele de circulație, inclusiv stațiile și orele de sosire, pe site-ul societății sau în aplicațiile de planificare a călătoriilor. Piața globală a vehiculelor electrice a continuat să crească în iulie. Pentru a cincea lună consecutivă, însă, evoluția diferă puternic între principalele regiuni. Europa a înregistrat o creștere de 33%, în timp ce vânzările au scăzut în China și America de Nord. Vânzările globale de vehicule electrice cu baterie și hibride plug-in au ajuns în iulie la 1,85 milioane de unități, cu 9% peste nivelul din aceeași lună a anului trecut. În primele 7 luni ale anului, vânzările au totalizat 11,5 milioane de vehicule. Datele indică o schimbare importantă în structura creșterii pieței globale. Europa a devenit principalul motor de creștere dintre marile regiuni, în timp ce China, cea mai mare piață individuală, a înregistrat o scădere, iar America de Nord a consemnat o contracție de 27%. Evoluțiile sunt strâns legate de politicile publice și de stimulentele acordate cumpărătorilor, dar și de strategia producătorilor chinezi, care își extind exporturile pentru a compensa încetinirea pieței interne. Cele mai mari trei piețe europene au avut creșteri semnificative în iulie. Vânzările au urcat cu 81% în Franța, cu 46% în Germania și cu 43% în Marea Britanie.
3: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
2: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
2: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
2: Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri, de la 11.20 pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii. Despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.
4: West City Radio. Timișoara 88,8.

Împreună în Timișoara îi cunoaștem și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii. Cum 83 de ani venea pe lume legendarul solist, compozitor, chitaristul David Crosby, membru fondator atât în The Byrds, dar și în Crosby, Stills, Nash. Cu Crosby, Stills, Nash în 69, cu Marrakesh Express, au intrat în top 20, în topul din insulă. Cu Woodstock au ajuns pe 11 în 70 la americani. Au avut un album de number one în 70, în topul Billboard, Deja Vu. Solo, albumul Wind on the Water s-a dus pe 6 în Billboard în 75. S-a stins în ianuarie 2023, la 81 de ani. 79 de ani face basistul, chitaristul Larry Graham, făcut furori în Sly and the Family Stone. 77 de ani are basistul Bruce Thomas, care a cântat alături de Elvis Costello în The Attractions. 69 de ani face Sharon Brand din trupa americană Atlantic Star. Always a dominat topul Billboard în 87 și s-a dus pe 3 cu ei în UK. Sarah Brightman, solistă și actriță, face astăzi 66 de ani. Cu Hot Gossip au avut acel succes I Lost My Heart to a Starship Trooper. Mai apoi cu Cliff Richard, cu All I Ask of You, s-a dus pe 3 în UK în 86. 65 de ani pentru Keith Holland, chitarist și veteran din trupa pop-rock chitar de Chicago. Chitaristul Mark Collins din trupa indie-rock Charlatans face 61 de ani. 55 de ani pentru Anna Matronic, Anna Lynch, vocalistă din Sizer Sisters. 32 de ani pentru tânărul Miles Kellogg, multi-instrumentist din trupa indie-pop inclusească Blossoms.

0: Rod Stewart cu Ruby Tuesday, Indila cu Dernier Dance și Billy Joel cu Uptown Girl pe finalul întâlnirii de astăzi. Fosta lideră mondială Iga Świątek a cucerit primul său titlu în acest an, trecând de Elena Rybakina în finala turneului WTA 1000 de la Toronto. Fosta lideră mondială Iga Świątek a luat primul titlu din sezon cu o victorie rapidă 6-2-6-3 împotriva Elenei Rybakina în finala Canadian Open joi, după ce i-a dat jucătoare poloneze un plus de încredere înaintea US Open. A fost prima finală a ei din acest an. Campioana cu 6 titluri de Grand Slam s-a bucurat de publicul din Toronto, care a scandat mereu Iga Iga pe tot parcursul meciului, pe drumul spre victorie, printre spectatorii, putându-se zări chiar și câteva steaguri poloneze. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire și în weekend, de la 8, sâmbătă și duminică, în alte întâlniri matinale pline de culoare și de relaxare în Casa Soarelui Răsare. Pe mâine!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

Gloria Estefan Oi din 2003 de pe albumul Unwrapped, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la final de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Pato Benton, Beatles și Zaz, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului Infopas de astăzi aflăm că un nou tronson al drumului județean 684 intră în etapa de execuție după ce Consiliul Județean a semnat contractul pentru sectorul dintre Luncanii de Jos și limita cu județul Caraș-Severin cu o lungime de aproximativ 16 km. Pe acest sector va fi modernizat carosabilul și vor fi construite 4 poduri. Tronsonul reprezintă continuarea sectorului Coșava Tomești, Luncanii de Jos, pentru care CJ Timiș a semnat deja un contract de execuție în luna iulie. Lucrările fac parte dintr-un proiect regional mai amplu, realizat în parteneriat de Consiliile Județene Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Proiectul urmărește modernizarea a aproximativ 56 de kilometri de drum și crearea unei legături rutiere între cele trei județe. Traseul va continua din județul Timiș prin Rușchița și Voislova în județul Caraș-Severin, cu o legătură spre județul Hunedoara la drumul județean 687D. Consiliul Județean este liderul proiectului. Valoarea totală a investiției regionale e de aproximativ 88 de milioane de euro, dintre care aproape 48 de milioane reprezintă fonduri nerambursabile prin programul Regional Vest.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Tel Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Tel Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Tel Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
5: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

0: Orașul evoluează în fiecare zi, STPT vorbește despre prezentul care ne duce mai departe. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! Avem vești importante pentru locuitorii din Giroc și Chișoda, dar și pentru timișorenii care merg spre aceste destinații metropolitane. Începând de luni 17 august, transportul public metropolitan din cele două localități va fi operat de STPT, cu mijloace de transport moderne și electrice. Concret, vorbim despre două linii metropolitane. Anume, linia M3, care va face legătura între Timișoara, Complexul Studențesc și Giroc până la stația Goia. Și linia M32, care va pleca din piața Mocionii, va trece prin Chișoda și va ajunge la Giroc în aceeași stație Goia. Bineînțeles, ambele linii vor circula și în sens invers. Informațiile pentru liniile M3 și M32, graficele de circulație și orarele sunt disponibile pe site-ul STPT, în STPT Live, Google Maps și alte aplicații mobile disponibile, urmând ca informația să fie integrată și pe panourile electronice din stații. Pentru că tarifele sunt importante atunci când ne planificăm călătoria, iată ce trebuie să știți. Un bilet costă 5 lei și este valabil 60 de minute. În acest interval puteți schimba mai multe mijloace de transport. Pentru cei care călătoresc frecvent, abonamentul pe o linie costă 120 de lei, cel general costă 160 de lei, iar valabilitatea este de 30 de zile, putând fi folosit în întreaga arie metropolitană SMTT. Lista chioșcurilor și rețeaua comercială a STPT o puteți vizualiza pe site-ul nostru. Totodată, aceste informații sunt disponibile și pe site-ul primăriei Giroc. Nu uitați, cardul de transport trebuie validat la urcare. Așadar, de luni 17 august, dacă mergeți din Timișoara spre Giroc sau Chișoda, ori veniți din aceste localități spre oraș, aveți la dispoziție liniile metropolitane M3 și M32, operate de STPT. Verificați orarul înainte de plecare, traseul și validați cardul la urcare. Vă dorim călătorie plăcută alături de STPT.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Timișoara nu stă pe loc, STPT înseamnă mobilitate sustenabilă.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Din Martin cu Sway, din 54 pe frecvența West City Radio. Accesul la expozițiile organizate de Muzeul Național al Banatului în cursul zilei de mâine va fi gratuit. Oferta expozițională este generoasă, accesibilă fiecărui vizitator. Mâine, Muzeul Național al Banatului deschide porțile Bastionului între orele 10 și 18. Puteți vizita mai multe expoziții, albume de familie, burghezia din Banat în perioada modernă 1800-1947, spațiile Oraviț, oglinda frumuseții, de la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate, Bastion Viola, frânturi din istoria Politehnicii, istoria militară a Banatului. Vizitatorii sunt așadar așteptați la Bastionul Maria Terezia mâine de la 10 la 18.

0: Campania de toamnă curățenia până la bordură începe în septembrie la Timișoara. Șoferii trebuie să elibereze temporar alternativ anumite porțiuni de carosabil pentru ca utilajele de salubrizare să poată mătura și spăla întreaga suprafață a străzii. În program sunt incluse 18 străzi și bulevarde din oraș, printre care Simion Bărnuțiu, Tache Ionescu, Calea Circumvalațiunii, Bogdăneștilor, Mihai Viteazu, Cedeloga și Dâmbovița. Intervențiile programate pentru 7 septembrie pe străzile Simion Bărnuțiu și Tache Ionescu vor fi reprogramate în contextul începerii noului an școlar. Șoferii trebuie să respecte indicatoarele și intervalele de parcare alternativă, inclusiv în zonele Team Park. Cei care nu eliberează carosabilul la timp riscă amenzi între 500 și 1500 de lei.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.

Imagine Dragons, Bad Liar din 2018 de pe albumul Origins, am ascultat la 11:52. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. La solicitarea companiei Delgas Grid, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Timișoara a vizat restricționarea traficului rutier pe strada Romulus în perioada 17 august-30 septembrie. Circulația rutieră va fi restricționată pentru executarea lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale și montarea acestora în subteran, precum și pentru refacerea zonei afectate de intervenții. Lucrările de restaurare la Castelul Corvinilor din Hunedoara vor fi încheiate până pe 31 august, potrivit unui anunț al Primăriei Hunedoara. La redeschidere, vizitatorii vor putea descoperi pentru prima oară zone precum podul capelei și spațiul între ziduri dintre turnul Pustiu și turnul Vechi de Poartă. Proiectul de restaurare integrală a monumentului istoric este primul după cel care a fost realizat în urmă cu peste un secol, în 1914. Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finele acestui an de la 5,5% la 6,1% pe fondul secetei, al caniculei, dar și al problemelor legate de producția de energie electrică. Guvernatorul Muguri Sărescu a declarat joi că tendința este de scădere, în general urmând că inflația să ajungă la 3,4% la finele anului 2027, comparativ cu 2,9% prognozat anterior. Sala Constantin Jude găzduiește astăzi și mâine cea de-a 49-a ediție a Cupei Poli la handbal masculin. Turneul debutează astăzi de la ora 17 cu partida dintre CSM București și CSM Constanța. De la ora 19, CSM Politehnica Timișoara întâlnește formația sârbă RK Jugovic. Sâmbătă sunt programate finala mică de la ora 16 și finala mare de la ora 6 seara. Pentru Poli, turneul reprezintă ultima repetiție înaintea meciurilor oficiale. Săptămâna viitoare la Bistrița, timișoreni vor juca în Supercupa României, iar în semifinale pe 21 august vor întâlni Dinamo București. David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris cu cel mai bun timp

pe cei de la Simply Red i-am ascultat cu Stars din 1991 la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Brian Ferry, Adele și Santana cu Music Soul Child sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WestCity Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Adele Set Fire to the Rain din 2010 de pe albumul 21 am ascultat la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că Ministerul Finanțelor Publice a anunțat reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard în perioada 16-31 august, această măsură fiind un răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, a anunțat ieri ministrul de resort Alexandru Nazare. Acesta a precizat că măsura va aduce beneficii concrete pentru șoferi, transportatori și fermieri, precum și în economie. Măsura este calculată pe baza unor indicatori obiectivi, cotația internațională Platts și prețul mediu la pompă și se ajustează în funcție de evoluția pieței. Totodată, când prețurile scad, reducerea accizei scade automat, a transmis Nazare. Potrivit sursei citate, arhitectura legii este proiectată pentru autofinanțare fără cost bugetar net. Creșterile de preț care generează venituri suplimentare din TVA și din contribuția asupra veniturilor excepționale ale marilor operatori permit finanțarea intervenției. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, reducerea temporară de 20% a accizei la motorina standard se aplică în perioada 16-31 august, în urma analizei indicatorilor de piață prevăzuți de mecanismul introdus prin legea 162. Măsura răspunde creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și are ca obiectiv limitarea presiunii asupra populației și economiei.
1: Urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: te liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul.

0: Ora 12:27, este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Circulația liniilor de troleibuz 15-16 și a autobuzului expres 3 rămâne deviată până pe 6 septembrie la ora 24. Măsura este necesară din cauza lucrărilor la carosabil și a închiderii traficului pe Calea Martirilor între Bulevardul Liviu Rebreanu și strada Dr. Ioan Mureșan. Linia 15 circulă pe traseul obișnuit la dus, iar la retur este deviată prin zona Spitalului Județean și Bulevardul Sudului. Linia 16 este deviată la dus până la Spitalul Județean, după care revine pe traseul normal. În cazul expresului 3, traseul este modificat pe ambele sensuri prin Bulevardul Sudului și zona girației Bulevardului Sudului. Reprezentanții STPT le recomandă călătorilor să țină cont de modificări. Transportul public metropolitan spre Giroc și Chișodea va fi modernizat începând din 17 august. STPT anunță că traseele vor fi operate cu mijloace de transport electrice integrate în rețeaua metropolitană. Pe ruta M32, călătorii vor putea circula între Piața Mocionii, Chișoda și Goia în Giroc. Traseul M3 va face legătura între Complexul Studențesc și Goia. STPT recomandă călătorilor să consulte din timp graficele de circulație, inclusiv stațiile și orele de sosire, pe site-ul societății sau în aplicațiile de planificare a călătorilor. Și acciza la motorină va fi redusă cu 20% în perioada 16-31 august, anunță Ministerul Finanțelor. Măsura vine pe fondul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și are rolul de a reduce presiunea asupra populației și companiilor. Potrivit ministrului interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, reducerea este una temporară, iar situația pieței va fi reevaluată la fiecare 2 săptămâni. Măsura face parte din mecanismul instituit recent pentru ajustarea accizelor în funcție de evoluția prețurilor. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
0: Și pentru că vine weekendul, rețineți următorul memento.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

If Only I Could, Sydney Youngblood din 89 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este în general frumoasă, călduroasă după amiaza la câmpie. Cerul este mai mult senin dimineața și noaptea. În cursul după amiezii vor fi unele înnorări și izolat îndeosebi la munte vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul suflă de la slab până la moderat cu unele intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 27 și 33 de grade, iar cele minime între 12 și 17 grade Celsius. Mâine vremea va fi călduroasă, cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și în cursul nopții. Vântul va sufla de la slab până la moderat cu unele intensificări ziua în sudul Banatului. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 28 și 34 de grade, iar cele minime în general între 12 și 18 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră în Timișoara termometrele înregistrează 28 de grade Celsius.

0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

Savage Garden to the Moon and Back din 1996, am ascultat la 13 și 4 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Creedence Clearwater Revival, Labyrinth cu Emily Sande și Tiziano Ferro sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul Timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: după ce Consiliul Județean a semnat contractul pentru sectorul dintre Luncanii de Jos și limita cu județul Caraș-Severin, cu o lungime de aproximativ 16 km. Pe acest sector va fi modernizat carosabilul și vor fi construite 4 poduri. Tronsonul reprezintă continuarea sectorului Coșava-Tomești-Luncanii de Jos, pentru care CJ Timiș a semnat deja un contract de execuție în luna iulie. Lucrările fac parte dintr-un proiect regional mai amplu, realizat în parteneriat de Consiliile Județene Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Proiectul urmărește modernizarea a aproximativ 56 de kilometri de drum și crearea unei legături rutiere între cele trei județe. Traseul va continua din județul Timiș, prin Rușchița și Voislova în județul Caraș-Severin, cu o legătură spre județul Hunedoara la DJ-687D. Consiliul Județean este liderul proiectului. Valoarea totală a investiției regionale e de aproximativ 88 de milioane de euro, dintre care aproape 48 de milioane reprezintă fonduri nerambursabile prin programul Regional Vest.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Michael Jackson, You Are Not Alone, din 1995, pe frecvența West City Radio. Începând de luni, SDM va interveni pe calea Buziașului, unde va fi schimbat covorul asfaltic. Pe durata lucrărilor, traficul rutier va fi direcționat pe contrasens, pe tronsonul cuprins între piața Gheorghe Domășneanu și girația de la strada Matei Milo. De asemenea, circulația către Continental va fi direcționată pe strada Siemens. Lucrările de pe calea Buziașului sunt programate să se încheie în 31 august. În paralel, se continuă lucrările de întreținere și reparații ale carosabilului pe calea Martirilor 1989, pe tronzonul cuprins între bulevardul Liviu Rebreanu și strada Martir Ioan Stanciu. Traficul rutier va fi închis integral pe durata intervențiilor. Între strada Martir Ioan Stanciu și strada Mareșal Constantin Brezan, circulația va fi închisă pe sensul de ieșire din oraș. Pe celelalte două benzi va fi asigurat accesul riveranilor către strada Martir Ioan Stanciu, precum și accesul către secția 2 poliție. Restricții vor fi instituite și în zona intersecției Calea Martirilor 1989, strada Mareșal Constantin Brezan, strada Mareșal Alexandru Averescu. Șoferii vor fi direcționați pe rutele strada Mareșal Constantin Brezan, Bulevardul Sudului și Mareșal Alexandru Averescu, strada Drubeta. Potrivit Societății Drumuri Municipale, lucrările de pe Calea Martirilor sunt estimate să fie finalizate până la data de 6 septembrie.

0: auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA. Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna din 1988, am ascultat la 13 și 51 de minute. Timpul trece foarte repede și prin urmare iată că am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan și nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru că ne-ați lăsat și astăzi să vă facem ziua mai frumoasă. Am fost împreună la pas prin Timișoara, am ascultat muzică de suflet și ne-am documentat cu privire la ultimile noutăți din orașul de pe Becam. Un weekend frumos vă doresc și să ne reauzim cu bine tot la pas prin Timișoara săptămâna viitoare. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu West City Radio și în continuare, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Lucrări de reparații și asfaltare se desfășoară pe două artere importante din Timișoara înainte de revenirea traficului intens de toamnă. De luni 17 august, Societatea Drumuri Municipale schimbă covorul asfaltic pe calea Buziașului între piața Gheorghe Domășneanu și girația de la strada Matei Milo. Traficul va fi direcționat pe contrasens, iar accesul către Continental se va face pe strada Siemens. Lucrările sunt programate până pe 31 august. Intervenții au loc și pe calea Martirilor 1989, unde traficul va fi închis pe anumite tronsoane, iar circulația va fi redirecționată pe străzile Mareșal Constantin Prezan, Bulevardul Sudului, Mareșal Alexandru Averescu și Drubeta. Lucrările sunt estimate să se încheie pe 6 septembrie. Un asistent medical de la Spitalul de Psihiatrie din Gătaia este cercetat după ce ar fi cerut 900 de euro de la aparținătorii unui pacient. Potrivit anchetatorilor, bărbatul le-ar fi promis acestora că va interveni pe lângă șeful de secție pentru ca pacientul să fie menținut în continuare internat în spital. Asistentul medical este cercetat pentru luare de mită, ancheta este în desfășurare, iar până la o decizie definitivă a instanței se aplică prezumția de nevinovăție. La solicitarea companiei Delgas Grid, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Timișoara a vizat restricționarea traficului rutier pe strada Romulus în perioada 17 august-30 septembrie. Circulația rutieră va fi restricționată pentru executarea lucrărilor de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale și montarea acestora în subteran, precum și pentru refacerea zonei afectate de intervenții. Turiștii pot câștiga cel puțin o oră dacă aleg să călătorească cu trenul în detrimentul avionului pe 10 dintre cele mai populare rute europene, potrivit unei analize realizate de platforma Omio. Turiștii câștigă cel mai mult timp dacă aleg trenul în locul avionului pe rutele Bruxelles-Paris 140 de minute, Frankfurt-Köln 132 de minute și Madrid-Valencia 110 minute. Intervalul de timp a luat în calcul inclusiv timpii de deplasare de acasă spre aeroport și gară, precum și timpul suplimentar necesar pentru a trece de controlul de securitate de la aeroport. La Vila Mal din Timișoara au loc pe 22 și 23 august două ateliere dedicate caligrafiei și meșteșugului în cadrul programului Ecluze pe Bega. Sâmbătă, participanții vor învăța să picteze litere pentru embarcațiuni într-un atelier coordonat de designerul și caligraful Ovidiu Hrin și Ana Purecel. Tot pe 22 și 23 august, un alt grup va construi de la zero un pod cu zăbrele din lemn sub îndrumarea meșterului Călin Sorescu. Participarea este gratuită pe bază de înscriere și în limita locurilor disponibile. Atelierul de construcție este destinat persoanelor cu vârsta de peste 8 ani. Programul Ecluze pe Bega continuă în septembrie cu Regata Bega, iar la Vila Mal poate fi vizitată până la sfârșitul lunii octombrie și expoziția Reflux pe Bega. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Vă invit să rămâneți alături de noi on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15, iar astăzi vorbim despre social media, dar într-o perspectivă diferită. Trăim într-o lume în care vedem permanent ce fac sute de mii de oameni. Avem story-uri, fotografii, clipuri, notificări, algoritmi și un flux aproape nesfârșit de conținut. Și paradoxal, în toată această conectare permanentă, uneori știm mai multe despre oameni pe care nu-i cunoaștem de fapt, decât despre cei pe care îi cunoaștem mai bine și în viața reală și cu care suntem cu adevărat apropiați. De aici a pornit și întrebarea pe care și-a pus-o invitatul meu de astăzi. Cum ar arăta o rețea socială construită nu pentru audiență, imagine și scroll, ci pentru relațiile reale dintre oameni? Alex Ciorecan este elev în clasa a 11-a, vine clasa a 12-a, este din Timișoara și împreună cu tatăl său, cu Marius Ciorecan, lucrează la Rezonect, o aplicație de social media construită în jurul cercului de prieteni apropiați. Alex are 18 ani, dar a început să lucreze la acest proiect în urmă cu 2 ani. Înainte de Rezonect, a construit și un canal de YouTube care a ajuns la peste 150.000 de abonați, iar această experiență i-a arătat din interior cum funcționează atenția, conținutul și algoritmii platformelor de socializare. Astăzi vom afla mai multe despre cum putem avea o astfel de rețea socială în care să nu intrăm doar ca să vedem ce mai face internetul, ci să vedem cu adevărat ce fac oamenii noștri, cei pe care chiar îi cunoaștem. Așa că vă invit să ne rămâneți aproape și spuneam, suntem de urmărit on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15, iar ție, Alex, să zic bine ai venit în studioul nostru.
2: Mulțumesc!
1: Mă bucur tare mult să povestim astăzi la West Side Story despre Rezonect. Am încercat așa în mare să explic despre ce este vorba și ideea din spate, dar dacă ar fi tu să ne spui acum, ce este mai exact Rezonect?
2: Da, Rezonect este o rețea socială construită pentru prieteni apropiați și aduce foarte mult accentul pe oamenii pe care îi știi deja, comparativ cu rețelele sociale care pun accentul mult pe conținut public, influencer sau chiar conținut cu ea în zilele de astăzi. Rezonect încearcă să rezolve această problemă făcând oamenii să fie mai conectați între ei în cercuri restrânse, unde oamenii chiar se cunosc și pot fi ei însăși. De exemplu, pe Instagram sau pe Facebook sau pe alte rețele dominante, de obicei când postezi ceva, o postare sau un story, te gândești de multe ori ce postezi din cauza că există presiunea de imagine și de multe ori ești foarte fals și se pierde cine ești tu de fapt. Și cu Rezonect vrem să rezolvăm această problemă și între prieteni poți să fii chiar tu, să postezi momente care sunt într-un fel de postări reale, fără filtre, fără nimic, sau vibe care este starea ta emoțională și să arăți prietenilor tăi cum te simți.
1: Am pornit de la această nevoie de a ne conecta și de a rezona unii cu alții, poate și de acolo numele Rezonect.
2: Da, exact.
1: Și asta o să vreau să te întreb, pentru că deși suntem mulți prea conectați la rețelele sociale, avem tendința să zicem ok, nu mai vrem și trecem într-o altă extremă. Fie ne deconectăm de tot și atunci ne rupem cumva de toată lumea asta, chiar și virtuală, și atunci nu mai știm nici ce fac alți oameni, nici alți oameni mai știu de noi. Și important e să găsim un echilibru. Asta ați căutat tu și tatăl tău atunci când ați pornit la drum.
2: Da.
1: Spuneam că în urmă cu 2 ani.
2: Da, acum 2 ani, dacă nu mai mult.
1: Și a început de la ideea asta și așa, înainte să vorbim despre procesul din spate, dacă este să facem acum, pentru cine ne ascultă, o diferență fundamentală între Rezonect și celelalte rețele sociale pe care le cunoaștem cu toții, care e diferența de fapt?
2: Păi, diferența este produs în sine. Când intri pe aplicație, nu intri pe un feed unde îți postări, cum am spus, postări de la alți oameni și influencer sau content infinit, ci intri direct într-un loc unde îți vezi instant cum se simt toți prietenii tăi. Și așa poți să-ți faci o imagine în ansamblu de cum sunt prietenii tăi și puteți să fii mult, mult mai conectați între voi, ceea ce vă oferă o conexiune mai profundă decât alte rețele.
1: Pentru că avem tendința aceasta de a nuanța poveștile noastre, de a le romanța, de a le face mult mai...

0: Cred că cam 1000 de oameni, dar încă suntem la început și mai avem multe de făcut. Încercăm tot timpul să mergem, să abordăm oameni, să îi aducem pe aplicație, pentru că știm că o să fie ceva bine pentru ei. Dar o problemă care o avem, cea mai mare problemă, este că aplicația nu poate fi folosită singură. Deci trebuie să intri cu grupul tău de prieteni și asta este puțin mai greu, mai ales la început. Dar sunt foarte optimist și știm că o să reușim să aducem oamenii pe care căutăm.
1: Dar ideea este să ne conectăm cu prietenii noștri, nu să ne adăugăm toate cunoștințele, pentru că, de fapt, așa a luat amploare cumva pe Facebook sau pe Instagram. Suntem conectați cu persoane pe care nu le-am văzut niciodată sau persoane pe care le-am văzut o singură dată, dar despre care știm mult prea puține lucruri. Când vine vorba despre Rezonect, e important să ne adăugăm chiar prietenii.
0: Da, și din această cauză am și băgat o limită de maxim 30 de prieteni pentru a fi mai conștient de cine adaugi și pentru a adauga doar prietenii care chiar sunt apropiați și să nu adaugi oameni care nu-i prea știi și oameni cu care nu ești confortabil să trimiți anumite lucruri cu ei, să împărtășești anumite lucruri cu ei, precum vibe-ul de care vorbeam adineauri.
1: Mm-hmm. Dacă ziceam că vom vorbi acum despre munca din spate, spuneam că sunt deja 2 ani de când ați pornit la drum cu acest proiect tu și tatăl tău și totul a apărut într-o plimbare pe care ați făcut-o. Ce vorbeați atunci și care a fost problema din social media care v-a făcut să ziceți ok, trebuie să schimbăm noi ceva?
0: Eram la o plimbare, ne plimbam și vorbeam de social media și de problemele ei și am realizat că sunt foarte multe probleme pe care oamenii le știu, adică știm că oamenii sunt foarte fake pe rețelele astea sau este foarte mult conținut pe ele de care nu avem nevoie și sunt algoritmi care sunt făcuți doar ca să ne țină pe ea și este complet dăunător pentru noi, adică nu este sănătos. Și am realizat că cu toate că știm tot ce fac influencerii sau alți oameni, nu prea știm despre prietenii noștri, adică dacă mă gândeam atunci ce fac cei mai buni 5 prieteni mei, nu știam să răspund. Adică puteam să mă uit pe un story poate și vedeam că e la mare, dar dacă era trist la mare sau dacă avea altă stare sau nu știam cum era de fapt. Și mi s-a părut ciudat pentru că știm de aceste probleme, dar cu toate astea nimeni nu încearcă să le rezolve. Și așa că ne-am gândit să le rezolvăm chiar noi, adică de ce nu, de ce să nu încercăm așa ceva. Chiar dacă este un challenge destul de mare și complicat, cred că se merită să încercăm.
1: Și ce a urmat apoi de la această idee, munca propriu-zisă?
0: A urmat multe discuții, tot la plimbare sau în casă, în care discutam de ce să facem mai exact. Și acolo împreună am descoperit ideea asta de a crea cercul cu emoții, care ni s-a părut o chestie foarte bună, pentru că ne-am gândit că, într-adevăr, avem nevoie de ceva, o aplicație în care intri și vezi toți prietenii tăi cum se simt și mai mult ce fac mai exact. Și fără să bănuiești chestii despre ei sau fără să vezi ce fac fake, ce vor să pună pentru imaginea lor, pentru că de multe ori fac asta. Și încet, încet, tot vorbeam și am realizat că trebuie să începem să codăm aplicația asta și am început să o facem. După cam 3-4 luni de discuții, cred că am început să facem proiectul propriu-zis.
1: Tatăl tău având deja acest background tehnic.
0: Exact, exact.
1: În spate și tu fiind pasionat.
0: Da, pasionat de tehnologie și știam și eu, adică știu să codez, mi-a plăcut tot timpul chestia asta, dar nu mă definește acest lucru, adică chiar dacă îmi place foarte mult, nu sunt eu neapărat să codez. Nu, asta e jobul meu. Dar mi-a plăcut să fac acest proiect. Am învățat foarte multe lucruri din punct de vedere tehnic cât și antreprenoriat și sunt foarte mândru de această ocazie pe care am avut-o.
1: De cât timp este disponibilă efectiv aplicația așa cum o găsim astăzi?
0: De cam 3 luni. Da, de 3 luni.
1: Și între timp spuneai aproximativ 1000 de utilizatori.
0: Da, în jur de 1000.
1: Pe care îi cunoști?
0: Nu, doar câțiva.
1: Apropo, dacă tot vorbim, uite, despre platformele clasice, acolo unde numărul de urmăritori este foarte important, vreau să-mi spui, de fapt, cum s-a născut

0: și numele Resonect. Pentru că în acest context spuneam că nu e vorba de urmăritori, de followers sau de audiență, este exact. De cum rezonăm unii cu ceilalți. Și poate să schimbe cumva comportamentul nostru al utilizatorului în social media, mai ales că pe lângă faptul că suntem foarte falși, cum ai spus și tu, atunci când suntem pe rețelele sociale și pozăm în ceva ce nu suntem, mai este și o altă latură. Sunt foarte mulți oameni care găsesc acolo locul unde pot să scoată din ei ce au mai rău. Ne întâlnim cu foarte mult hate în social media clasic. Și poate că se schimbă ușor și comportamentul utilizatorului sau găsim noi ceilalți care nu suntem după acest profil, un alt loc unde să ne simțim mai bine și mai protejați. Așa că, zi-mi tu, cum ați gândit numele ăsta, Rezone?
1: O vine de la două cuvinte, rezonanță plus conectare, în engleză, și ne-am gândit la acest nume, deoarece eu cred că pe lângă conexiunea pe care trebuie să o avem între noi, și pe Instagram sau pe alte platforme există această conexiune, dar lipsește partea de rezonanță. Pe Resonect, în schimb, pe lângă conexiunea pe care avem cu prietenii noștri, și rezonăm cu ei, în timp ce pe alte platforme nu rezonezi cu un om pe care nu-l prea știi. Adică, poate ai văzut doar un video sau doar o postare, dar nu înseamnă că rezonezi la un nivel profund. Și de asta am conectat aceste două cuvinte și mi se pare că asta e ce este Resonect.
0: Și cum au rezonat oamenii din cercul tău de prieteni?
1: Le-a plăcut foarte mult aplicația, încă o folosim toți. Și de atunci suntem mult mai conectați unii cu alții. Adică eu vorbesc mult mai mult cu prieteni pe care i-am cam pierdut. De exemplu, prieteni din școala, din a 8-a, de exemplu, tranziția de la școală la liceu, am pierdut destul de mulți prieteni. Dar cu Resonect ne-am cam conectat din nou și discutăm mai mult acum. Și cred că este datorită acestei aplicații. Și da.
0: Dar explică-mi, am această aplicație, e proaspăt instalată pe telefonul meu, o să și deschid acum și poate pentru cine ne ascultă, e foarte simplu, intrați în App Store sau Google Play și căutați Resonect, este ușor de downloadat, gratuit și sunt doar câțiva pași pe care trebuie să-i facem pentru a ne conecta acolo. Deocamdată nu am prieteni, nu că n-aș avea, dar nu am prieteni adăugați. Cum funcționează din momentul în care am instalat această aplicație? Ce trebuie să fac?
1: În primul rând, cum am spus, cel mai important este să te aduci prietenii. Aplicația funcționează când sunteți mai mulți, adică degeaba ai singură, că nu prea ai ce să faci. Dar odată ce ai prietenii, devine totul mai interesant. Puteți, în primul rând, cel mai mare feature pe care îl avem este cercul vibe-urilor. Vibe-ul însemnând într-un fel de stare emoțională care dă mult mai mult context în viața ta. Și tu și prietenii tăi puteți transmite cum vă simțiți în orice moment.
0: Apropo de vibe, îmi place termenul ăsta, poate unor ascultători de noștri nu, ziceai și tu, este vorba despre starea de spirit. Asta înseamnă vibe.
1: Da, exact.
0: Și tu îți dorești ca vibe-ul acestei aplicații să fie unul aparte.
1: Da.
0: Și anume acela de a de a fi cum. Hai să luăm așa.
1: Când folosești aplicația, vreau să fii mult mai
0: sincer?
1: Da, sincer, autentic și fericit. Când intri pe aplicație, vreau să te simți mai conectat cu prietenii tăi, să nu stai așa mult pe ea cum stai pe Instagram, unde te duci pe tabul de Reels sau pe TikTok și dai scroll toată ziua și ești tras într-un echo chamber, cum îl numesc eu. Pe Resonect doar cu prietenii tăi ești acolo și poți să vezi ce fac, poți să vorbești cu ei, poți să, dacă vezi că cineva este trist, de exemplu, poți să trimiți un mesaj, dacă cineva este fericit, poți să îl suni, să te bucuri cu el. Sunt foarte multe utilități pe care le are.
0: Spune că oamenii au rezonat cu aplicația aceasta și este cumva o schimbare de direcție când vine vorba despre rețelele sociale pentru publicul foarte tânăr, așa cum ești tu și prietenii tăi. Și ai spus ceva mai devreme, că dacă intri pe Resonect, nu intri ca să vezi ce face internetul, ci intri ca să vezi ce fac oamenii tăi, ce fac apropiații tăi.
1: Exact.
0: E greu să construiești tehnologic o idee atât de simplă?
1: Da, adică...
0: E mult mai simplu să încărcăm poze, videouri și doar să scrollăm decât să vrei să construiești ceva cu un anumit concept anume?
1: Da, exact, este mai ușor. Și de asta mulți oameni nu fac ce am făcut. Deci a fost chiar ceva greu să construiesc acest lucru, dar pasiunea m-a făcut să o fac și fără pasiune sigur mă lăsam, adică au fost foarte multe momente și încă sunt, pentru că suntem doar la început, multe obstacole, multe momente foarte grele în care îmi vine să renunț, dar pasiunea mă ține aici și nu voi renunța niciodată.
0: Dar ce înseamnă munca din spate de acum? Pentru că noi am vorbit despre cum a luat naștere aplicația, da, care a fost ideea din spate, cum ați pus în aplicare conceptul, dar este o muncă continuă, nu se oprește.
1: Exact. Cred că începutul a fost chiar mai ușor. Deci să codăm aplicația a fost mult mai ușor pentru mine, cel puțin, decât următorii pași. Pentru că acum trebuie să o vindem și cred că, adică sigur că marketingul este mai important decât produsul în sine și contează foarte mult cum îl vinzi și unde îl vinzi. Și eu nu m-am așteptat la chestia asta, adică eu am crezut că să codăm aplicația va fi mult mai greu decât să o vindem, dar am realizat că nu este așa și eu nici nu sunt genul de om care îi place să fie pe internet, să promoveze o aplicație, dar m-am obișnuit cu asta și în continuu facem videouri și postăm.
0: Dacă ar fi acum să vinzi conceptul tău și aplicația pe cale undelor, pentru că suntem la radio și sperăm că ne ascultă foarte multă lume, cum ai prezenta-o?
1: Rezonect este o aplicație unde tu și prietenii tăi veți fi mult mai conectați decât pe orice altă aplicație. Și eu cred că într-o lume unde oamenii sunt plictisiți de social media și alte chestii, ne trebuie un loc unde ne conectăm și suntem noi însăși. Și putem să transmitem multe chestii cu prietenii noștri și putem să stăm mai uniți și să ne ajutăm mai mult și să discutăm mai mult. Și cred că acest lucru este foarte important, mai ales pentru generația mea.
0: O generație pusă, iată, la încercare de tehnologie, pentru că nu e simplu să trebuiască să ții pasul cu ea într-o asemenea manieră, pentru că este totul într-o schimbare mult prea alertă. Poate pentru voi e mai simplu decât pentru generația noastră, care cumva poate s-a adaptat ceva mai complicat și mai greu. Dar e mereu această presiune. Încă de când sunteți foarte mici, există rețelele sociale, sunt parte din viața voastră și există câțiva copii care spun parcă n-aș vrea să mă conectez acolo, dar sunt foarte rari. N-ai cum să nu vrei să fii conectat cu ceilalți, da, pentru că dacă nu ești, nu existi, cam așa se întâmplă. E văzut cineva ca un ciutat dacă nu va fi conectat chiar sub niciun fel pe internet. Dar putem schimba felul în care ne conectăm. Dacă avem această aplicație acum, ea s-a lansat înainte să se termine anul școlar.
1: Da.
0: Pentru tine urmează clasa 12 acum.
1: Exact.
0: Cum poți să îmbini viața de elev, de licean, cu cea în care, uite, ești antreprenor, nu?
1: Da. Este destul de greu, dar muncesc foarte mult și... cu toate că la școală stau destul de multe ore, adică de la 8 dimineața poate până pe la 2-3, după aia am timp să lucrez la aplicație, să mai vorbesc și cu tatăl meu, să discutăm ce mai facem, dar clar este un program mult mai încărcat, pentru că și în vacanță, fără școală, am avut multe chestii de făcut pentru aplicație și foarte mult lucru, dar cred că odată ce o faci, te obișnuiești, începi să te obișnuiești și devine o parte din viața ta.
0: O să vorbim, uite, după pauză, mai multe despre ce urmează, practic, în cadrul acestei aplicații, unde îți dorești să ajungi cu ea și ce urmează și pentru tine personal, pentru că clasa 12 este așa un moment și un punct de cotitură. Trebuie să decizi ce faci de acum înainte, de vara viitoare. Așa că ne vom întâlni imediat, în foarte scurt timp, vom relua discuția, discutăm astăzi, iată, despre o idee care pare simplă, dar care pune sub semnul întrebării felul în care folosim social media. Alex Ciorecan este elev în clasa 12 și împreună cu tatăl său construiește Rezonect, o rețea socială gândită în primul rând pentru prietenii apropiați, pentru un cerc restrâns de prieteni. Am vorbit până în acest moment despre cum a apărut ideea, despre diferența dintre o platformă construită pentru audiență și una construită pentru relații reale. Așa că rămâneți cu noi, reluăm discuția și aflăm mai multe după pauză și căutați, dacă aveți timp și un pic de răgaz acum, Rezonect, spuneam, se poate downloada gratuit, puteți să încercați chiar în timp ce povestim noi această aplicație. Ne întoarcem imediat.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Am întors live la West Side Story și continuăm discuția cu Alex Ciorecan. Este elev la Timișoara, de fapt nu la Timișoara, lângă Timișoara, și cofondator al Rezonect. Este un proiect care a pornit din Timișoara și care își propune să schimbe puțin regulile jocului în social media. Mai puțină presiune pentru imagine, mai puțină atenție acordată unei audiențe foarte mari și mai multă apropiere între oamenii care chiar se cunosc în viața reală. Dar o idee a fost doar începutul. Între timp, ideea s-a conturat. De la ideea a pornit partea dificilă, și anume cum să construiești produsul, să găsești utilizatori, să primești feedback, să accepți că unele lucruri nu funcționează și că trebuie să le schimbi și, desigur, să ajungi la cât mai multă lume care să o folosească în cercul restrâns de prieteni, că asta e ideea. Așa că ne întoarcem acum la poveste și încercăm să discutăm mai multe despre ce urmează, pentru că, ziceam, acum poate vine partea cea mai complicată, spuneai și tu, partea de antreprenoriat, în care faci ca tehnologia să fie mereu adaptată la schimbări, la algoritmii care apar și poate mai vin și alte idei pe parcurs, până la urmă, pentru că, de fapt, discuțiile pe care tu le ai cu tatăl tău nu se opresc niciodată. Mai vin și păreri din exterior, apropo de asta?
1: Da, tot timpul vin. Și de la familie, de la familia mare, sau și de la prieteni sau alți oameni. Și ce vrem noi să facem este să ne axăm foarte mult pe feedback-ul oamenilor, pentru că este foarte important să cerem feedback și să vedem ce vor. Și tot timpul încercăm să adaptăm aplicația pentru nevoile lor și să ne dăm seama, într-un fel, ce le place cel mai mult și să pușăm mai mult pe partea asta și să scoatem chestiile care nu le plac.
0: Ce nu le-a plăcut și ați schimbat?
1: Prima dată aveam limita de prieteni la 20 de prieteni și ni s-a spus că era prea puțin și așa că am schimbat-o la 30 și oamenii au fost mai bucuroși pentru lucrul acesta. Asta a fost o chestie. În rest au mai fost chestii mici, nu știu, nu vine exemple în cap, dar au mai fost unele chestii mici așa.
0: Iar la felul în care arată efectiv aplicația, cine își are ultimul cuvânt? la interfață, la feature-urile pe care le vedem acolo, la tot ce putem vedea și vizual până la urmă.
1: Pe partea vizuală eu mă ocup cel mai mult, pentru că tot timpul am fost pasionat de design. Nu știu să desene sau din astea, dar mi-a plăcut designul digital și sunt destul de perfecționist pe partea asta și tot timpul mă uit foarte atent la ce detalii și orice detaliu de pe ecrană, să văd că e în locul potrivit și că arată perfect, adică cum vreau eu să arate. Și tot timpul fac asta.
0: Poate ar fi important să subliniem un lucru. Deși suntem într-o eră a inteligenței artificiale care este la tot pasul și pe care o folosim cu toții tot mai mult, e și greu cumva să ne abținem, să ne ferim de tentația de a folosi inteligența artificială care este atât de accesibilă. Voi ați încercat să nu vă folosiți de ea.
1: Da, exact. Noi considerăm că construim ceva destul de important și trebuie să fie foarte safe. Deci avem foarte multă grijă pe partea asta și infrastructura aplicației este în mare parte făcută de tatăl meu, Marius, care are experiență de cam 30 de ani în acest domeniu și totul este foarte safe. Sunt foarte multe chestii la care am avut grijă și suntem siguri că nu se pot întâmpla lucruri grave pe care se pot întâmpla la alte aplicații care nu sunt făcute manual așa mult și sunt făcute cu AI-ul. Și sunt foarte multe aplicații în ziua de azi care sunt făcute așa și nu sunt safe deloc. Noi am încercat să nu folosim AI-ul și să facem cât mai safe posibil, să respectăm GDPR-ul sau toate regulile.
0: Apropo, că ziceai ceva mai devreme că tu ești cel care te ocupi de interfață, de vizualul aplicației, cum vă împărțiți rolurile? Tatăl se ocupă de partea tehnică din spate, dar mai sunt și alte roluri pe care trebuie să le exercitați acolo. Cum vi le împărțiți?
1: Da, sunt multe roluri și suntem doar doi oameni. Pe lângă aplicația în sine sunt ideile și feedback-ul și chiar marketingul pe care îl facem. Eu încerc să vin cu cel mai mult cu viziunea, interfața și ideile, iar tatăl meu cu partea financiară, tehnologia și alte lucruri, dar de multe ori ne intersectăm pentru că nu facem fiecare, avem departamentul nostru, să spun așa, și facem doar ce suntem foarte diferiți, nu e așa, suntem lucrăm foarte mult împreună și discutăm orice idee, adică nu îi de parcă vreau ceva și nu îi spun lui sau invers.
0: E chiar important să vă intersectați.
1: Exact.
0: Și să rezonați. Tu vii cu perspectiva unui adolescent care folosește social media astăzi, iar tatăl tău vine cu aproximativ 30 de ani de experiență în tehnologie.
1: Da.
0: Vă completați perfect și cu partea financiară, spuneai tu.
1: Da.
0: Apropo, e costisitor să pui pe picioare un asemenea proiect?
1: Da, destul de. Da, ne scurcăm.
0: Dar la un moment dat ar putea să genereze și el câștiguri.
1: Da, clar.
0: Asta v-ați dori. Așa ar putea să se dezvolte acest proiect.
1: Da, noi avem de gând să creștem aplicația cât mai mult, la milioane de utilizatori și doar după aia să băgăm monetizare. Pentru că avem multe idei de cum să monetizăm această aplicație, dar nu-i văd sensul momentan. Momentan ne focusăm doar pe creștere.
0: E important să ajungă la cât mai multă lume. În prima fază, în țară, apoi ați vrea să ajungeți și în străinătate la cât mai mulți utilizatori.
1: Da, începutul va fi aici, în Timișoara, după aia în țară și după aia internațional. Dar, cum am spus, începutul e cel mai greu. După aia va devine puțin mai ușor.
0: E ceva ce l-ai învățat tu pe tatăl tău? Pentru că sunt convinsă că tu ai învățat foarte multe de la el. Dar e ceva ce a învățat el de la tine?
1: Da, sunt convins că sunt destul de multe lucruri pe care le-am învățat. Pentru că, cum ați spus, eu vin cu mentalitatea de adolescent și multe lucruri s-au schimbat de la când era el adolescent. Și eu pot să văd mult mai bine cum folosesc oamenii din generația mea aplicațiile, rețelele sociale și ce am adus foarte mult tata este speranță, pentru că tot timpul am crezut în mine și în produs. Și l-am făcut și pe el să creadă foarte mult în produs.
0: Era sceptic la început?
1: Nu neapărat, nu în sensul ăla, dar tot îmi spune că din cauza mea sau datorită mie crede că produsul va merge, pentru că eu cred foarte mult în ele.
0: Și ar fi bine să credem și noi, cei care te ascultăm acum, să-i dăm o șansă cel puțin, să vedem cum funcționează. Spuneam că tu ai avut o experiență în spate. La un moment dat aveai experiența unui canal de YouTube cu peste 150.000 de abonați, ceea ce nu e chiar așa de rău, nu? 150.000 de abonați înseamnă...
1: Da, mult.
0: Mult. Înseamnă foarte mult. Ce ai învățat de acolo și aplici acum în Rezonect?
1: Cel mai mult a fost consecvența și lucruri de nu a te lăsa niciodată. Pentru că și pe YouTube, la început și în multe zile, mergea foarte prost. Dar eu continuam să postez în fiecare zi și să-mi țin viziunea în mare și să cred în mine și să cred că voi ajunge undeva la un moment dat. Și chestia asta o aplic în Rezonect, pentru că și aici este exact la fel. Sunt foarte multe obstacole, foarte multe probleme pe care le avem, dar tot timpul găsim o soluție și mai mult de atât, tot timpul am ceva de învățat, pentru că nu consider că există greșeli, există doar chestii pe care le înveți și le voi aplica în viitor, tot timpul.
0: Experiența cu canalul de YouTube te-a mai învățat un lucru foarte important, unul de care am devenit conștienți abia în ultimii ani, am putea să zicem, mulți dintre noi, și anume că trebuie să fim foarte atenți la algoritmi și la atenția oamenilor. Cum se replică experiența asta cu algoritmii acum în Rezonect, în aplicație? Pentru că te face fără doar și poate să gândești diferit social media și să încerci să te pliezi, deși există și o contradicție la mijloc, am putea să zicem că există ironia asta, ai folosit mecanismele social media pentru a crește un canal foarte mare, iar acum construiești o platformă care încearcă să reducă tocmai presiunea asta a atenției, dar desigur vrea să rămână în atenția cât mai multor oameni. E un paradox, o contradicție cumva pe undeva.
1: Da, nu consider neapărat că rețelele de socializare sunt rele și sunt chiar foarte bune pentru entuziasm, entertainment, pardon, să cunoști oameni, să găsești influencer, să vorbești cu lumea, dar cred că au luat-o pe direcție greșită în timp. Ele au pornit de la ideea de a fi conectați, dar încet, încet au devenit mult mai mult despre cât te ține pe ea și... Asta putem vedea cu conținutul video scurt, reel-urile sau TikTok-urile, care au o tonă de algoritmi, care învață absolut totul despre tine pentru a-ți da doar ce vrei și a te ține acolo cât mai mult. Rezonect, în schimb, nu are niciun algoritm. Având în vedere că totul se întâmplă între prietenii tăi, nu există un algoritm. Adică e doar ce face prietenul tău, prietenii tăi, pardon. Avem momentele care sunt un fel de postări, dar sunt postări care expiră în 24 de ore, fiecare reacție adăugând 4 ore la ele, dar nu este un algoritm, adică sunt doar afișate doar de la cele mai noi la cele mai vechi, dar nu există ceva care să te țină pe aplicație să... Nu.
0: Să te facă să nu mai pleci de acolo, exact, să scrolezi la nesfârșit și când te uiți la ceas să nu realizezi cât de repede a trecut timpul.
1: Corect.
0: Ci doar să afli ce fac persoanele apropiate ție, să împărtășești cu ele anumite stări și emoții și experiențe, dar să rămână de fapt doar acolo, la această interconexiune, exact, fără să depășească limitele. Care e cea mai mare, nu știu, problemă pe care o întâlniți acum, în acest moment?
1: Network effect, aceasta fiind problema că, cum am spus adineauri, dacă folosești aplicația singură, nu prea poți să folosești și este destul de greu să intri pe aplicație, să nu vezi că nu ai niciun prieten pe ea, cum suntem la început și...
0: Cum sunt eu în momentul ăsta, exact. Zero prieteni.
1: Și este greu să adaugi oameni, dar avem niște metode de marketing, tot venim cu idei și mai ales când se ducea pe liceele acolo, vedem cele mai mari șanse sau la facultate, unde mergem direct la grupuri, nu mergem la persoane individuale și mergem direct la prieteni și să intre toți deodată, nu doar unu, că nu merge așa. Dar asta este cea mai mare problemă și găsim constant soluții, adică tot timpul ne gândim la asta.
0: Mă gândesc că pentru 3 luni, 1000 de utilizatori, nu e un lucru de neglijat. Adică totuși înseamnă ceva pentru o platformă care este încă la început de drum, care nu a beneficiat de un marketing foarte agresiv încât să ajungă în atâtea locuri. Spune că odată ce va începe noul an școlar, vei încerca să ajungi în școli și să promovezi acolo. Și, de fapt, o rețea socială, așa cum este Rezonect, devine cu adevărat valoroasă atunci când ai acolo prietenii tăi și ar trebui să intre toată lumea în același timp, să intre deodată pe această platformă. Te vei duce așadar în școli și vei prezenta acolo, față în față?
1: Da, asta este planul și sper să ajung la cât mai multe licee și facultăți să facem acest lucru. Nu trebuie, adică este ușor să intri pe aplicație și să-i ții vis prietenii, dar trebuie să ducem grupuri și asta vrem la licee, să mergem din clasă în clasă sau să facem o prezentare în mare la fiecare liceu sau... dar ce folosim paradoxal social media pentru a ne promova și facem multe videouri și ca să ajungem la o audiență cât mai mare.
0: Cum vă găsim pe social media? Rezonect sau pe canalele personale? Cum promovați?
1: Pe toate Rezonect, în afară de Instagram care e rezonect.app, app. Da, da.
0: Să căutăm așadar Rezonect app și să aflăm mai multe despre ce presupune ea. Există o limită de vârstă de a fi utilizator?
1: Aplicația este 13+, dar depinde de fiecare țară ce reguli are, cum ar fi în România, cred că este 16+, dar audiența care o căutăm noi este 16-24, pentru că acești oameni au nevoie cel mai mult de această aplicație și chiar cu toate că și oamenii mai bătrâni, de exemplu, de la 40 în sus sau 30, au nevoie și ei de această aplicație, dar este mult mai greu de adaptat la o vârstă. În schimb, generația noastră este mult mai mult conștientă de problemele pe care vrem să le rezolvăm și sunt mult mai dispus să încerce ceva nou, pentru că le plac lucrurile noi.
0: Uite, astăzi povestim cu Alex Ciorecan, elev în clasa a 12-a acum. Este din Timișoara, împreună cu tatăl său, cu Marius Ciorecan, lucrează la Rezonect, o aplicație de social media construită în jurul cercului de prieteni apropiați. Și pentru cine nu ne-a prins de la început, vin așa cu acest sumar ca să înțeleagă de fapt, care este contextul discuției noastre de astăzi? Și spuneam așa că, deși Alex are 18 ani, a început să lucreze la acest proiect în urmă cu 2 ani, pe când avea 16, înainte de a construi Rezonect, a construit un canal de YouTube și a ajuns la peste 150.000 de abonați. Și e o experiență care l-a ajutat foarte mult să vadă lumea asta din interior, cum funcționează social media și să aplice ceea ce a învățat acolo, dar și minusurile pe care le-a identificat acolo într-o nouă aplicație și într-o nouă rețea de socializare. Probabil că unii dintre ascultătorii noștri se vor fi întrebat acum, dar mai este nevoie de încă o rețea de socializare în lumea asta atunci când suntem cumva bombardați de ele sau suntem parte din multe și tu ai venit și ai explicat că nu este chiar o rețea de socializare tipică, cea care ne face să rămânem agățați mult timp acolo, să scrollăm la nesfârșit.
1: Da, nu este o alternativă, nu pot numi neapărat o alternativă pentru că încă suntem prea mici să luptăm cu rețelele care domin eu, precum Instagram, dar completăm un gol care e destul de important. Acesta fiind faptul că conexiunea între prieteni se pierde și vedem lucrul acesta pe rețelele de astăzi în fiecare zi. Deci, asta încercăm noi să rezolvăm, un gol, să umplem un gol, decât să creăm ceva, o alternativă ureașă, dar poate în viitor va ajunge să fie o alternativă.
0: Ca element central al acestei aplicații avem acel șablon, cum să-i zicem, în care...
1: Un cerc.
0: Așa, unde setăm starea noastră de spirit.
1: Exact, vibe-ul.
0: Vibe-ul, pe culori.
1: Da.
0: Foarte bine stabilite, care exprimă exact ceea ce simțim.
1: Exact.
0: Și spune așa, dacă încărcăm o fotografie și ceva text despre cum ne simțim sau ce facem într-un anumit moment, atunci când primim aprecieri de la prieteni, deși ea este setată să rămână doar 24 de ore ca un story,
1: da,
0: se prelungește puțin timpul în care ceilalți văd. Ca să prelungim starea aceea de spirit bună.
1: Da, exact, pentru că...
0: Sau să schimbăm pe cea proastă, dacă este una negativă. Da. A existat o funcție pe care, nu știu, ai fi considerat-o importantă la început, dar ți-ai dat seama că pentru ceilalți nu este importantă? N-au folosit-o? Ceva ce tu ai vizualizat mai bine și utilizatorii încă nu?
1: Nu cred încă. Adică sigur au fost lucruri mici, dar nu am un exemplu mare în cap, sincer. Nu cred. Adică au fost lucruri mici, clar, care eram convins că o să meargă și de fapt m-am înșelat. Dar nu e ceva mare care... Și nu știu să dau un exemplu, sincer, acum.
0: Invers să luăm. Este ceva simplu pe care utilizatorii l-au adoptat mult mai repede decât ai fi crezut?
1: Da, chiar prelungirea momentului. Prima dată când am făcut-o, nu ne-am gândit că o să fie chiar așa interesantă, dar de la toată lumea am auzit că le place foarte mult acest concept și chiar este unul unic și unul nou.
0: Și nu trebuie să dăm tap-tap ca să câștigăm bani, sau nu știu. Nu, eu n-am TikTok, zic așa din povestite. Și... Uite, m-aș întoarce la ceva, pentru că ziceam că suntem într-o perioadă în care vorbim tot mai mult despre conținut generat de AI și tocmai de aceea relațiile astea reale devin mai importante.
1: Exact.
0: O fotografie care nu este perfectă, o stare de spirit care nu este perfectă, pentru că AI-ul are tendința asta să uniformizeze totul, să arate impecabil.
1: Da.
0: Și putem să nu arătăm impecabil pentru că nu suntem neapărat tot timpul. Unde vezi tu Rezonect peste un an de acum înainte?
1: Peste un an îl văd cel puțin la nivel european sau mondial și o să-l văd clar mult mai diferit, o să fie mult mai diferit de ce acum, dar o să ne păstăm clar viziunea și o să fie mai interesant, probabil, din moment ce o să avem mai mult feedback și mai mulți oameni care îl folosesc și mai mulți oameni care ne pot spune ce le place și ce nu le place și pentru ei o să adaptăm aplicația, pentru că asta este un lucru foarte important, să ascultăm ce zic utilizatorii despre aplicație și să o adaptăm.
0: Apropo, cum putem să ne exprimăm părerea despre aplicație? Există la un moment dat undeva o secțiune unde putem să venim cu feedback?
1: Chiar
0: sau prin mesaj despre voi, pur și simplu?
1: Chiar în aplicație există un chat cu feedback. Sau puteți să dați mail, îl găsiți în aplicație, la setter puteți să-l căutați acolo. Sau pe Instagram sau oriunde, scrieți un comentariu sau un mesaj și o să ne uităm.
0: Spune așa că dacă este să te uiți peste un an de acum înainte, îți dorești să ajungă acest proiect la nivel național. Apoi, dacă este să fim mai ambițioși, peste încă ceva timp, ți-ai dori ca Rezonect să ajungă și în afara țării, să fie folosit european, poate internațional. O să se întrebe lumea, nu este oare o ambiție mult prea mare?
1: Sigur este o ambiție mare, dar eu sunt foarte optimist și cred că un produs, chiar dacă este pornit de aici, din Timișoara, poate ajunge la un nivel așa de mare, pentru că mulți oameni nici nu încearcă și mulți oameni doar bănuiesc că produsul nu va merge și bănuiala asta tot timpul te va duce în foarte multe dubii și nu vei începe niciodată. Dar odată ce începi și ai pasiune și îți păstrezi pasiunea și iubești ceea ce faci, încet, încet o să vezi că totul devine mai posibil și începi să crezi mai mult în tine sau în produs și la un moment dat s-ar putea și eu sper și sunt destul de sigur că se va întâmpla asta, să ajungem la un nivel așa mare.
0: E ceva de ce ți-e frică în acest moment? E un risc în spate?
1: Nu, adică este într-un fel frica de să nu meargă, dar nu pun în mine neapărat o frică, pentru că și în cazul care nu merge, tot am învățat foarte multe lucruri, mai ales la vârsta mea, și o să le pot aplica oricând în cariera mea, pentru că, sigur, drumul meu este de a fi antreprenor și tot timpul o să fac chestia asta, adică nu există altceva pentru mine, sincer. Deci, și dacă nu merge, să spunem, eu tot am învățat foarte multe lucruri din această experiență și sunt foarte recunoscător pentru tot ce am avut.
0: O să conteze oricum foarte mult în parcursul tău. Ești pasionat și de muzică și spuneai, te vezi antreprenor. Ce urmează pentru tine după clasa 12?
1: Încă nu știu. Sigur voi continua cu Rezonect și cu companii sau o să văd ce mai fac. Încă nu am gândit la ce facultate, încă, dar mai am timp și probabil o să mă gândesc până pe la jumatea clasei a 12-a și da, dar în rest ce știu că vreau să fac este antreprenoriat, știu că vreau să cresc Rezonect cât mai mult, știu că vreau să fac produse care o să aibă un impact pozitiv asupra lumii și tot timpul o să țin această viziune.
0: Dacă acum ai avea, să zicem, fonduri nelimitate, în ce investi prima dată? În aplicație, vreau să zic.
1: În marketing. Este cel mai important lucru.
0: Să ajungă la cât mai multă lume.
1: Exact. Să ajungă la cât mai multă lume. Asta este chestia care avem nevoie cel mai mult. Și după aia, probabil, chestii legate de produs, de tehnologie, dar cel mai important este clar marketingul pentru noi în momentul de față. Pentru că aplicația este deja gata, este foarte completă pentru că am lucrat până la urmă 2 ani la ea, un an jumate, și are tot ce trebuie.
0: Spuneam că tu te-ai apucat de fapt de acest proiect pe când aveai 16 ani și dacă ar fi să dăm firul înapoi și ai avea acum din nou 16 și ai fi la început de drum, ai face ceva diferit? Începutul ar fi altfel?
1: Da, ar fi mici chestii care le-aș face diferit. De exemplu, m-aș focusa mai mult pe marketing, chiar dinainte să lansăm. Cum am spus, eu nu m-am așteptat să fie așa importantă partea asta. Adică știam că e importantă, dar m-am gândit că poate 34%, dar am realizat că este de fapt 60% din produs, adică este mai important adică produsul în sine. Și sigur, asta aș fi făcut diferit dacă aș putea reîncepe. Dar nu văd ca o greșeală, pentru că totuși, dezvoltarea aplicației, faptul că ne-am concentrat foarte mult pe dezvoltare a fost un lucru important, adică dacă era invers, poate nu mai ne focusam așa mult pe dezvoltare și poate produsul era prost în cazul ăla, deci da.
0: Ziceam că e un produs care se naște la Timișoara și se dezvoltă aici. Dacă va ajunge peste câțiva ani să fie o companie internațională de mare succes, cum poate să rămână, nu știu, esența asta a Timișoarei în continuare în produs?
1: Păi cred că doar faptul că eu sunt din Timișoara și tatăl meu și se va ști că aplicația a început din Timișoara, din România, din Timișoara și oamenii, mai ales din Timișoara și, sau din România, vor ști că este un produs făcut aici și totul a început ceva mic, care a fost doar o idee până la ceva foarte mare. Și cred că chestia asta cu Timișoara va fi ținută minte de noi, cel puțin.
0: Poate să fie o carte de vizită pentru oraș, apropo. Să ne lăudăm că aici, uite, s-a născut o idee care a ajuns să fie apreciată la nivel global. Sunt foarte multe inovații de aici, de la Timișoara și mă bucur de fiecare dată când le descoper sau când le promovez, tocmai pentru că avem nevoie câteodată de așa un spirit local care să fie ușor hrănit și cu care să ne mândrim. Înainte de final, doar atât te-aș mai întreba. Dacă Rezonect ar reuși să schimbe un singur lucru în felul în care oamenii folosesc internetul, care să fie ăla?
1: Aș vrea ca oamenii să fie mai conectați între ei și să fie mai sinceri, mai autentici, să fie ei însuși. Pentru că pe rețelele de socializare dominante nu este acest lucru și autenticitatea și starea de spirit se pierde, adică devine un loc foarte fals totul și te simți foarte fake, practic, când stai pe internet în ziua de azi. Și asta nu, mie cel puțin nu-mi place deloc și sunt convins că sunt mulți oameni care au aceeași părere.
0: Să punem mai mult suflet. Și să-l lăsăm să se vadă, de fapt.
1: Și să fie mai conectați cu prietenilor, pentru că până la urmă asta contează cel mai mult, cu oamenii pe care știi să ții legătura.
0: Păi, îți țin pumnii. Îți doresc, nu știu, data viitoare când ne vom fi întâlnit, să povestim despre cât de multă lume s-a alăturat acestui concept și este parte din această aplicație și din această rețea și cum viețile noastre au prins un fel de contur diferit. Pentru că, ziceam, avem tendința asta să ne îngropăm în niște algoritmi, să scrollăm la nesfârșit și de multe ori alegem nici să nu mai fim foarte prezenți acolo pentru că pe lângă faptul că vedem acea falsitate, ne lovim și cu foarte multă ură, da, verbală, în scris, și atunci poate că se schimbă ușor fața asta internetului. Îți țin pumnii în tot ce urmează, să știi. L-am avut astăzi alături de noi pe Alex Cerecan. Este încă elev, dar deja încearcă să construiască un produs care să răspundă unei întrebări importante. Într-o lume în care avem din ce în ce mai multe conexiuni, cum păstrăm relațiile care contează cu adevărat? Am vorbit astăzi despre Rezonect. Este un proiect născut la Timișoara, construit de Alex împreună cu tatăl său, și care își propune să ducă această idee mai departe, inclusiv la nivel internațional. Îi mulțumesc pentru toată povestea de astăzi și sperăm că v-am inspirat prin povestea de la West Side Story de astăzi. Căutați această aplicație, găsiți-o, descărcați-o și încercați-o. Și oferiți și feedback. Așteaptă Alex și tatăl lui acolo părerea voastră. Așa că pun punct acum ediției de astăzi de West Side Story, dar poate v-am impulsionat prin povestea de astăzi ca în viața de zi cu zi, poate acum la sfârșit de săptămână, să lăsați tehnologia deoparte și, cine știe, poate să vă îndreptați spre un prieten pe care nu l-ați mai întrebat de mult ce mai face. Eu pun punct acum ediției, ne întâlnim și săptămâna viitoare cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine! Ciao, ciao! Weekend fine!
3: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
5: Bună ziua. Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată.

0: auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini? Și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
4: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
8: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
9: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Circulația liniilor de troleibuz 15 și 16 și autobuzului Express 3 rămâne deviată până pe 6 septembrie la ora 24. Măsura este necesară din cauza lucrărilor la carosabil și închiderii traficului pe Calea Martirilor între Bulevardul Liviu Rebreanu și strada Dr. Ioan Mureșan. Linia 15 circulă pe traseul obișnuit la dus, iar la retur este deviată prin zona Spitalului Județean și Bulevardul Sudului. Linia 16 este deviată la dus până la Spitalul Județean, după care revine pe traseul normal. În cazul Expresului 3, traseul este modificat pe ambele sensuri prin Bulevardul Sudului și zona girației Bulevardului Sudului. Reprezentanții STPTL recomandă călătorilor să țină cont de modificări. Românii au subscris aproape 197 de milioane de euro în ediția Fidelis din august prin peste 12.000 de ordine, depășind deja cele 180 de milioane de euro atrase în iunie și depășind cu mult rezultatele slabe din mai și iulie. Aproximativ 68% din bani au fost investiți în titlurile de stat denominate în euro. Comunitatea românească din Spania continuă să scadă, iar în acest an ar putea coborî sub pragul de 500.000 de persoane, potrivit publicației El Economista. Numai în al doilea trimestru din 2026, peste 5.300 de români au părăsit Spania. Numărul românilor rezidenți în această țară a scăzut constant de la vârful de aproximativ 750.000 înregistrat în 2013. Principalul motiv invocat nu este lipsa locurilor de muncă, ci dificultatea de a găsi locuințe accesibile și scăderea calității vieții. Dacă tendința se menține, comunitatea românească din Spania ar putea ajunge la un nivel nemai întâlnit din 2006, înaintea aderării României la Uniunea Europeană. Producția industrială a României a scăzut cu 3,3% în primele 6 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Declinul a fost determinat în principal de scăderile din industria prelucrătoare și industria extractivă. În schimb, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și aer condiționat au crescut cu 3,3%. În luna iunie, producția industrială a crescut cu 1,3% față de mai, dar a fost cu 3,5% mai mică față de aceeași lună a anului trecut. Documentarul sportiv Novak Djokovic, The Wolf in Winter, va putea fi urmărit pe o platformă de streaming începând de joi 20 august. Producția include imagini de la turneele majore la care a participat jucătorul de tenis, dar și momente petrecute alături de prieteni și familie. Printre altele, documentarul oferă interviuri cu soția lui Djokovic și cu jucători celebri din circuit precum Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker sau Jim Courier. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara! Are you
4: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings. Heart of Romania.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu, în clădirea Asirom, Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru a

0: ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm. Informații la 0256-215-005.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. YES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: Noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.
5: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
6: E timpul de decolare!
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.
9: Are you ready?
10: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
11: Zbâr la tine!
12: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul acestui an de la 5,5% la 6,1%. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu spune că ajustarea este legată, între altele, de efectele caniculei și secetei asupra producției de electricitate și a sectorului energetic. Chiar și în aceste condiții, Isărescu estimează o scădere a inflației până la sfârșitul anului. El subliniază că nivelul prognozat pentru decembrie este în continuare semnificativ mai mic față de cel înregistrat anul trecut. Acciza la motorină va fi redusă cu 20% în perioada 16-31 august, anunță Ministerul Finanțelor. Măsura vine pe fondul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și are rolul de a reduce presiunea asupra populației și companiilor. Potrivit ministrului interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, reducerea este una temporară, iar situația pieței va fi reevaluată la fiecare 2 săptămâni. Măsura face parte din mecanismul instituit recent pentru ajustarea accizelor în funcție de evoluția prețurilor. Un nou tronson al drumului județean 684 intră în execuție. Consiliul județean Timiș a semnat contractul pentru modernizarea sectorului dintre Luncanii de Jos și limita cu județul Caraș-Severin pe o lungime de aproximativ 16 km. Investiția are o valoare de peste 94 de milioane de lei fără TVA, iar lucrările vor dura 20 de luni de la emiterea ordinului de începere. Pe traseu va fi modernizat carosabilul și vor fi construite 4 poduri, împreună cu sectorul Coșava, Tomești, Luncanii de Jos, pentru care contractul de execuție a fost semnat în iulie. Vor fi modernizați aproximativ 26 de kilometri din drumul județean 684 în județul Timiș. Lucrările fac parte dintr-un proiect regional derulat de județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, care vizează modernizarea aproximativ 56 de kilometri de drum și are o valoare totală de 88 de milioane de euro. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că documentele și dispozitivele vechi aruncate fără măsuri de siguranță pot ajunge o sursă de informații pentru atacatori. Facturile, notițele, sticurile, USB, harddiscurile sau calculatoarele vechi pot păstra date personale, parole și informații confidențiale care pot fi recuperate și folosite în fraude. DNSC atrage atenția asupra fenomenului numit dumpster diving, prin care infractorii caută informații utile în obiecte sau date considerate inutile. Autoritățile recomandă distrugerea documentelor cu date sensibile și ștergerea și resetarea în siguranță a dispozitivelor înainte ca acestea să fie aruncate sau predate. 2 oferte au fost depuse la licitația Primăriei Timișoara pentru realizarea magistralei verzi, proiectul care va transforma Calea Șeagului și Bulevardul 16 decembrie 1989 într-un coridor modern de mobilitate între Shopping City și Piața Mocionii. Investiția se întinde pe aproape 2,5 km și prevede prioritizarea transportului public, reorganizarea traficului, refacerea aproximativ 20.000 de metri pătrați de trotuare, extinderea spațiilor verzi și amenajarea 5 km de trasee pentru biciclete. Proiectul include și reorganizarea 11 intersecții și instalarea unor sisteme pentru monitorizarea traficului și a calității aerului. La licitație participă 2 asocieri de firme, una condusă de Por Construct, iar cealaltă de Drum Asfalt. Valoarea totală a investiției este de 158,3 milioane de lei, dintre care 97,3 milioane reprezintă fonduri europene. Lucrările ar trebui finalizate până în martie 2029. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
0: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
0: Salut! Curățenie la superlativ!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: Te liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii. Un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen. Pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212. Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. Producția industrială a României a scăzut cu 3,3% în primele 6 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Declinul a fost determinat în principal de scăderile din industria prelucrătoare și industria extractivă. În schimb, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și aer condiționat au crescut cu 3,3%. În luna iunie, producția industrială a crescut cu 1,3% față de mai, dar a fost cu 3,5% mai mică față de aceeași lună a anului trecut. Documentarul sportiv Novak Djokovic, The Wolf in Winter, va putea fi urmărit pe o platformă de streaming începând de joi 20 august. Producția include imagini de la turneele majore la care a participat jucătorul de tenis, dar și momente petrecute alături de prieteni și familie. Printre altele, documentarul oferă interviuri cu soția lui Djokovic și cu jucători celebri din circuit precum Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker sau Jim Courier. Circulația liniilor de troleibuz 15 și 16 și autobuzului Express 3 rămâne deviată până pe 6 septembrie la ora 24. Măsura este necesară din cauza lucrărilor la carosabil și închiderii traficului pe Calea Martirilor între Bulevardul Liviu Rebreanu și strada Dr. Ioan Mureșan. Linia 15 circulă pe traseul obișnuit la dus, iar la retur este deviată prin zona Spitalului Județean și Bulevardul Sudului. Linia 16 este deviată la dus până la Spitalul Județean, după care revine pe traseul normal. În cazul Expresului 3, traseul este modificat pe ambele sensuri prin Bulevardul Sudului și zona girației Bulevardului Sudului. Reprezentanții STPT recomandă călătorilor să țină cont de modificări. Românii au subscris aproape 197 de milioane de euro în ediția Fidelis din august prin peste 12.000 de ordine, depășind deja cele 180 de milioane de euro atrase în iunie și depășind cu mult rezultatele slabe din mai și iulie. Aproximativ 68% din bani au fost investiți în titlurile de stat denominate în euro. Comunitatea românească din Spania continuă să scadă, iar în acest an ar putea coborî sub pragul de 500.000 de persoane, potrivit publicației El Economista. Numai în al doilea trimestru din 2026, peste 5.300 de români au părăsit Spania. Numărul românilor rezidenți în această țară a scăzut constant de la vârful de aproximativ 750.000 înregistrat în 2013. Principalul motiv invocat nu este lipsa locurilor de muncă, ci dificultatea de a găsi locuințe accesibile și scăderea calității vieții. Dacă tendința se menține, comunitatea românească din Spania ar putea ajunge la un nivel nemai întâlnit din 2006, înaintea aderării României la Uniunea Europeană. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.